Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayı yapımızda 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi Kang Xiaojing'i tanıştırırız. Otuz neçe yıl vaqtda Abdunum Raylı Xalq Doktorxanasının muavin başlığı, teri keselikler bölümünün mutaxassisi Kang Xiaojing, əsl məqsədini özgərtmək, mehribanlıq bilan davalaş texnikisi və burcunu əməliyyatdan ötküzüb, yaşlıq baharını yurduğu beğişləb, güzellikini bimarlığa qaytırıb berib. Hər millət amının teri sağlamlığını üntünsiz qoq dedi. Bu yıl 4-ci ayda o, 2025-ci illik Şincan'daki ən güzel əmgəkçi bolub bahalandı. Bırman 1989-ci ili o, Şihanzı Daşu'ya tebbi şöyəniğe imtihan berib ötüb, Bırman 1994-ci ili xizmətki qatnaşdı. Kelengilik davalaş birinci sebədə qancı uzaq işləgən seri uşunca əndi iş qıldı. Çünki Şincan ak kesel, tengi təmrətki keseli, kaposi, ösmü keseli köp görüldüğün rayon bulub, yerli kəsbi ixtisaslıqla bək az idi. Nurgun bimar kesel səbəbidin namıratlaşıb kətkən, kesel səbəbidin qaydı namıratlaşıb kətkən. 1998-ci ili o davamlıq oqub, bilim aşırışını tallab, texim aldın qatardaki tibbi bilimlədin həl qiliş yolu tepişini ümit qıldı. 2004-ci ili o Cungu Şehi Tibbi Daşüsi, yeni hazırqi Beijing Şehi Tibbi Şüyəndə tera və cinsi kesəliklə ilmi boyca doktorluqnu pütküzdi. Köpləgən 3A dərəcilik doktorxallarının yaxşı şəraiti aldı da, o qətiyilik bilə yurt Şincan qayıtışını talladı. Kang Xiaojing'nin oquqçısı Şincan Tibbi Daşüsü'nin doktor aspiranti Shi Jingyi mındaq dedi. Kang muallim daim Şincan'nın davalaş işlerinin tərəqiyyatı yerlik ixtisaslıqlarının çin turuşuğu muhtaj. Ögengen bilimlerimiz arqılıq yurtumuzga cevap qaytırmız, deydi. O bizning Chegara rayonunda yıldız tartış, davalaş texnikisi arqılıq Chegara rayonunu gülləndiriş etiqadımızı çiñitdi. Kimin 9-ci ili Kang Xiaojing Amerika Harvard tibbi şöyəniga berib, doktor aşti tədqiqatı bilan şoğullanıb, körnərlik nəticələrini qolğa keltirgəndən kin, yeni bir qatım çət əlinin yuqur maaş təklifini rəd qılıb, aldın qatardaki texnika və ideyanı elib, Abdunum Raylı Xalq Doktorxanasına kəldi. Onun bilim eliş izi 10 000 çaqırımlıq musabını halqıb, başdan axırı Tianshan etikidi yıldız tartdı. Kang Xiaojing aslap mındaq dedi. Esimde kilişçe Xotanda bir tengi tamiratke keseli girbda bolgan bemar menden bu keselin davalap saqayt qilib olamdu dep sorgan edi. Onun aşı qarşı hazırgıcı esimden çıkmaydı. Mındaq tasiratka egi bolgan Kang Xiaojing ahvalını üzül kesil eniqlaş iradisi keldi. O kollektivini başlap Tianshan'nın Janubi Şimalı'daki 70 neçe nahiya şehrini aylınıp çıkıp köp milletlik teri keseli bio əvrişki ambarı kurdu. O kollektivini yedekle bütün Şincan'daki 9 rayonda ah kesel, tengi tamiratki keseli, alaydı maslışcan teri yalluğu kilinkilik davalaş ətirt kurdu. 20,000 parçağı yakın əvrişkegi tayınıp, tuncu qedim Şincan'daki ah keselinin irsiyyat ameli bilen bolgan bağlanışını aydınlaştırdı. Alaqadar tətqiqat nəticisi 22. növbətlik dünya teri keselikleri yığında mis medalga erişdi. Ağ keselini davalaş cəhətdə Kang Xiaojing kollektivini yedekləb dəsləbki məzgildəki zəxməsiz diagnoz qoyu sistemisini bərpa qılıb. Öz tənində qarı pigment hüceyrisinin köçürüş texnikisini başlamçılıqla qanad yaydırıb, davalaş qiyin bolğan ağ keselinin əsli geliş nisbətini zor tərəcədə östürüb, davalaşdı ki, boğma

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrinin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illiq qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Qadirlik anlıqçılar şinam bilan Vatan mening ailem programımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyat kötürən guruh bilan bugünkü işlərinlarga atlanğaysizlar. Səbrinlar köngüllük bir xətər bolsun. Günlərinlar əhmiyyətlik və mənilik olsun. Texim köp məzmunlarını almaqçı bolsaq, lansılı uşidin əbçisini çirvelib anlıqaysizlar. Programma reyasaytsi Dilraba Anvar.

0: Mağla.
1: Mağla ə?
0: O ilə üzənglərinin bir nim digəndəkli işləmdi. Üzənglər yaratıb, üzənglər yaxşı görüb, üzənglər tallab onun içidin. Ağan, təkkə ərlən, yaman gipin qısanlayılıqı. Üzənglərin düşəgəndəkli bir iş yok qalıdı o.
1: Beycunlu, şimal cənub yolun işte bək tozulub gətdi, deydi. Oldu.
0: Şuna ola Marişdinin xeridari şundan qaqşa gidibdi də, özü başlağan yolu mangan tutsam, hə? Yəni qaqşa atıdı. Çopur oğan ikin tosulmaydıqan yollan talab mənişdi, bilməm sən dəb qaqşa özü başlağan yol tutsa, 7 kilometr yolu 28 qoy çıxıb oldu, texici bir pulan mıdıq, qaqşa qudunuşub müştab taşında oturdu bu buxsarab. Qızıqqı nə bu dəb Marişdə? Əbəb dəmdə deyən yollar maşınlar köpürə, qalfağım şunda buludu dəb, ızraq bir çıraylıq çüşəndirib təsəllik, minəm də sizmi tən köpçümək, qanda qılımız. Sanfango şimal yoldu maşınlar köpürək, ləkin tosluş yox deydi, ıldan ədi baba şuna uçurub yiribdi,
1: ə? Mavu, mavu, pravını 6-cı ayına burdun ki, vay, ağılı buludu, nədi onda kişi buldu? Biz yüzünüz əxnalı dışıltıb, oylamamsız qıram, qıram. 6-cı ay, 6-cı ayının 30-cü günü geçə, 3 çaklıq, miyiplan, motosikletiqa, rəsmiyyət almışsa, 7-cı ayının burdun başlayıb, ağılı olmaydı, dəb açdaq, dedi, rəsmə, vay, onda gəp yox, ağılı buludu. Bu şərait yarbəs lan, məsələn, çox şərait yarbəs lan, sizə şəraitiniz tozsa şunu edəşə. İltimas qılıb imtahanlardan ötüb ağıl buludu onu. Maçıncanın maçıncı gündən başlayıb mamay plansın üç çaxın ağıl bu meydan qıb qoymuz deyir. Onda qılmaydı. Yəni şərt nə çıngaytışı mümkün nəmdə? Aşı gəp, onda gəplək işənməlsiz. Aşıda qəhər aydın ki, axırları ya başları maçıncanın maçıncı gündən başlayıb deyib Ya bir olsa bir burundun bağ gəpnin lan birini yezdi plan əvət deyib başta qıldıqallar bağ. Şəhəm mən ondaq gəplərə gə. Cuma?
0: Fatima Sisimol tört qoç eğizi qədər avallaşdı edəb uçur beribdə. Dılxumar mən deydu sizmə məvəl qamday xoş təbəssüm qıqmansınız çaqamam da uçur can. Qaçan qarız qapaqını türüb yomğur yağdılığında qılıb başında sət tələt mağın dikənsiz deyib Dılnur sizin üçün də dedi cuma.
1: O, mən yoldum alsam əkiştək mağın mən ondaq icarab mağın qədim əməz.
0: Məvəl qam o icarab mağın mağın Maqtaymız qo.
1: Mənə aşı demisin bu şanlıçımız digəndə qapıq yaman adam qorxunuşlu bir adam gedib aşda deydi amdə.
0: Sal ton qapaq.
1: Amal yox.
0: Siz lekin mansınız bilib bilməylə şu iki qışınız bir yaq qalsız ki. Qışınızlə gözünüzün qaralıq bəlkə yıqın bu ya şunda görünəm siz ya.
1: O başqalar boza qıb getməsin deyib qapıqım durub mən yolda da.
0: Bər bir boza qıldıq o sizin öydiklə. Qorulduğun yol xəbəri qorulu tınfi yollar şunda ravan digə uçurun alimcan əvətdi, jumu?
1: Mavo, Zulpiya malım külüb deyilik qop. Nim boldı, nim külüb deyilik tam.
0: O işi can kayın kiyim aldığınız bu da biliyor.
1: Keşt alım
0: ha? Ay, bu tırkın keysanız mı bulayı verdi? Nim yen kiyim ki siz gel? Yoldu mağsa, leküydek mağındı, lekin şunda köğünlü yakşı, mert, kən qosaq, əl ağınlarını şunda mihman kıladığan, çıkım ne siz kılın deyip turvalıqa adam bu deyip, əslimə. Çulanı aldınları yollar avandaydı cümü? He.
1: Aa, Abdüşkür buğda, sizin uçurunuz tapşırı olduk cümü, buldu. Digin onuz doğru, ben de çıkartım, ben yapışın eski kan. Sesim ol tötkü çeğiz xeyli ravanken, anda Çulanı aldı yollar ravanken, Şikin Doktor Han'ın aldım yollar ravanken, he, Şikin Doktor Han'ın aldı yollar ravanken.
2: Beijing vaqti saat 10.
3: Örümçi şəhəri su üstü bağçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəcə 5-6 qavətlik, liftlik, güllik və Avropa pasındakı öylə bar. Sitib alsanızla küçüb kirə alaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şinjan Jili məbləğ siliş tərəqiyyə çəkli şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nömrə 2025-650-102-00-824.
4: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb pişibda.
5: Xeymərini bərkət undu yuğurub yaxdıqda.
4: Bərkət olurma?
5: Hə?
4: Məmi bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
5: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unun işiltib, ticaretinizni teximi ronaq tapqızın.
6: Yağaq, badam, öyrük meyğizi, nuqt qatarlıqlarını işlengen dövlətinin işləb çıxırış kəşfiyyat patiyyat hukuku erişken orman kuvvet talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız, orman kuvvet talqını işçim. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
7: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimizi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aile kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi

0: ota onalar diqqat. Urumchidagi bir qism maktablar to'liq o'quv sinfi ta'sis qilib, bu yil 9-oy da tunji qarori yangi o'quvchilarni qabul qildi. Urumchilik 66-oy o'tir maktabining Xinjiang tibbiy dasho yo'li maktab rayoni 9-oy da to'liq o'tir maktab 1-yilligiga tunji qaror bo'yicha rasmiy o'quvchi qabul qilishni planlagan bo'lib, bu maktabning to'liqsiz o'tir maktabdan to'liqsiz to'liq o'tira bir gavdalashgan maktab bo'lishiga taraqqiy qildiganligidan darak beradi. Bu maktab Xinjiang tibbiy dasho yo'li 221 nomerga joylashgan. Mukammal yotoq sharoiti va to'liqsiz to'liq o'tira maktab o'qish bosqichi ma'rifiga kerakli yumshoq, qattiq detal asbob-uskunalar hozirlangan. Urumchilik 77-oy o'tira maktabning to'liq o'tira sinfi ta'sis qilish iltimosi muvaffaqiyatli tasdiqlandi. To'liq 1-yillikqa 6 sinf 330 o'quvchi qabul qilish planlandi. Bu maktab yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni Yangshar rayoni bilan iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, ya'ni To'lin xabar rayoni tutishilgan yadroliq rayonga joylashgan. To'liq o'tir sinfining ochilishi bu rayonning to'liq o'tir maktab ma'rif boyligidagi kamchiliklikni unumlik to'liqlab, shaharning shimolidagi rayonlarning ma'rif o'rinlashtirmasini yana mo'allalashtirdi.
1: Urumchilik 152-oy o'tir maktab, ya'ni shaharlik 70-oy o'tir maktab yig'in ko'rgazma maktab rayoni to'liq o'tir maktab 1-yilligida 4 sinf 220 o'qish o'rni ta'sis qilib, a'lo sifatli sinf yetishtirish to'liq o'tir maktab ichish nishonini tirishib ishga oshirib, butun kuch bilan Shimgo rayonining a'lo sifatli ma'rif yangi yuqori pallasini barpo qilishni planladik. Bu maktab Shimgo rayoni Fengshan ko'chasi 1525 nomerga joylashgan bo'lib, odatdagi sinfdan 44 ta'sis qilingan. Zal sirti, basketbol maydoni, yenik atletika tanarkat maydoni qatorliq turli faoliyat maydonlari saqlangan. Bu yil 2-oyda e'lon qilingan Urumchi shahrining 2026 yildagi xalq turmushiga doir 10 amaliy ish asosan bu yil odatdagi to'liq o'tir maktablarning yoshirin kuchini qizish Qimini kengaytish ilgir sürülüp, adetki toluq otur mektəblərge 2000 oqıqıcı qobul qiliş planı köpəytildikən.
0: Nait, mühim uçurdum bir sıva. Ma o 5 günlük, ma Abdunum rayon da yerisdə, Xinjiang içi de, ma taş yollardı 5 günə qanmay dedik əməz mu? Na olsa bu, abdumobillik səpərik çıxıb, ma Xinjiangdın, məsələn, ma o Xizanga, şunda mu, Çinxəyge,
1: başqa
0: ölkələgi mağdıqalla diqqətə. Xinjiang Uyğur Abdunum rayonun 2026-cı ilə qurban et məzgildikə taş yollarda səpərik çıxış mülazimət görsətmisi. Abdunum rayonlu xalq hökumətinin dəmelişki qoyub veriş, uğurlaşdırışı qasasən, 2026-cı ilə qurban etlik dəmeliş vaxtı 5-ci ayının 27-ci günəyən çarşəmbədən 31-ci günəyən 5-ci ayının 31-ci günəyən yəkşəmbə gecə cəmi 5 gün boludu. Dəmeliş məzgildə Xinjiang məmuri rayonu işçidiki əqilindiğən taş yollarda 7 kişilik və 7 kişilikdən tövən kiçik tipdiki yolucular avtomobillərdən yol yürüş əqilinmaydı. Haqsız yol yürüş vaxt bölükə 5-ci ayının 27-ci günü saat 0, yəni bugünkü saat 24. 5-ci ayının 31-ci günü saat 24 kişi boladı. Ölkü atlap səpərgi çıxıdığanlar üçün olaydı əskərtmə. Xinjiangdan Gansu ölkəsiga tutuşduğan dövlət taşolu 7-ci liniyası, yəni Beijing Xinjiang yuqori səviyyə taşolu yepiq şəkildəki əqilindiğan taşol bulub, qurban etliqə haqsız yol yürüş siyasətindən bəhrəman bolduğan kiçik tipdəki yolçular avtomobilləri Xinjiang sırtığı çıxışda, Bəyşənçən bağlım yolu haqqılış punktidən çıxıb, yəni şu caydılı kirsə, Xinjiang məmuri rayonları içindəki yol yürüş haqqı keçirim qılındı. Dövlət əgər o yerdən çıxmayın, udul məni ilə bəlsəniz, apul ay, o, çıxırgan, kartağa yerinizdən başlayıb hesablanıb getirir, cümə. Dövlət yolu 7-ci liniyası bölgədən bir vasitə başqa ölkə yol bələklərə kirsə, yol yürüş haqqını keməkdəyək, keçirim qılış siyasətdən bəhrəman bulanmaydı. Xinjiangdan məşu Çinxay ölkəsi tutuşduğan dövlət yolu 0612-ci liniyası, yəni yetim bulaq çaqılıq yuqur sürət taşıolu yepiq şəkildik əqilindiğan taşıol bulub, Xinjiang sırtığı çıxqandın kiyin davamlıq yuqur sürətlik yolunu tallab yürüşkə doğru keldiğan bolsa, yetim bulaq əqiliş punktidən çıxıb, yəni Şujaydın kirsə, andın Xinjiang məmuri rayon içindəki yol yürüş şəqqini keməkdəş, keçirim qılış siyasətindən ən zor dərəcədə bəhrəman boğulub oldu. Maştaqqa. Demek o çıkıdığı vaxta Xinjiangdan nima çıxdığını nima qazanın bax o şeydən. Bulam yeni şu caydıldı mı da çıxsaq onun da ikin tecap olalım. Az başqa ölkə şəhərlərdən baş Xinjiang içə girən vaxtıdı mı? O şeydən bir çüş bulam çıxsaq anda haqsız mağalayımız. Yaq o kiriş acəsiz gəras. Kirgə vaxtıda şu yeni çıxqa yerdə haqsız olsa haqsız mağay verdi kət o. Çıxqa vaxtıdı ki nə? Çıxqa vaxtıdı. Şip. Bildin la? Ay bilmedim. Bildim mi?
1: Ha bizim sorus buldu yani devamlı.
0: Ha. Sorgan bilər cavab bəyik varlıq bəyik yılıb gedik ya. Onda deyən bilər. Bilib as oldu çox.
1: Lakin yıl olğan bilən bəyik astaydıl düşəndirsiz. Bir nəsin biləmsə bir alaylıq var uçurcanınki. Lakin bəyik astaydıl düşəndirdi. Бір адамның мұны ұрғын әсік тәрәплер болған білі мәзашында бір ішкі тал яқшы тәрәплерім болу деке. Кешіндақчы.
0: Мәхмет жақшы орнасы.
2: 174 осалы. Кәсімәшкәр қылқышып тұралы.
0: Дұң жинчан еллері да машылла аз еллер аван кәдәді.
1: Сәнжі де бәк күзәл, көріңе, ұшыржан көмісін бұлдым, шындақ күзәл, деп, яны бақшы декен сіз ғол? Олжа, ол декен. Сәнжі де, шы бақшық бейір отты. Анден, имамжан...
0: Үрімчілік бақшылың бәкшірай құп кетті,
1: яғы? Әрі, шырайлы құп кетті, яғы, бейш жыл.
0: Азыр, онда қаңтан қамаймыз.
1: Өзім қашқадан қағылық төгіші естеден, дадам Обыл Әмәт, анам Түбі Әмдулла төгіші еса, төтінші кәнттін әмісіге салам еллаймен, радио арқылы, қазір радио аңлаватыды, саламет болсын, ішілер яқшы болсын, үшчөрін бір еткізіп қойыңла, деп ма, имамжан шына үшчөр еллыған кән. Аңлады яғызыр, ә? Саламларыңызды аңлады, жүмі?
0: Да, вақтыңыз осы беріп, ұқылап келің, жүмі?
1: Шында үшін ішті қылып сөз әпәді өші жаған, әмді үшін әмігелі болса, өзір қапақ баш деп, марышты үшінде депті.
0: Ұдам деме, әмді. Ұдам демісін, ә? Қадырлық аңлаушыла программамызды ақырлаштырымыз. Программы риясатчылары Рошангүл Басытулан.
1: Өші жаған қызыр.
0: Өәтші мұхарияр Мұрат Қопыр.
1: Қайыр қош, достар.
0: Қайыр қош.

0: Hörmetlik radio anlıqıcı dostlar, aldı bilen hazırqa ən yeni müşü ürümçinin yol əhvallardan siləgi bir uçur bir ötəyli,
1: Hazırdan olsa da yolların əhvalı qarsaq, Şihuan Gauja yolu. Yeni müşü aydırım tez sürətlik yolundan çıxış eğizdin və yaxan yolu qarab manqan inilişdə abdumobula biraz köpkənə tosluş bakken.
0: Sürət 24 ətrafı da, Onundan başqa Xuyran Cungji, Çidaban Şimali yoldan Xınan Şarqı yoluqıca Şarq Xarip yönünüşte maşınla biraz köp sürət 18 ətrafı da.
1: Yongshan Kotsi Qoşum Çöli, yəni Donarxuanın Şahı Cunglu Qarapmanğa yönünüşte mu abdumobula biraz köpken.
0: Beyhuan Gaujalu, Cijushan Lijau Çaudan dostlamış o taşqaylanma yolu kırış eğizgıca Xarip Şarq yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asta, andan say yolunun sucu yolu ötüşmü körük bilen, Xına yolu ötüşmü görük arlıqıdaki bülək qoş yönlüşte maşınla biraz köp yürüş asta.
1: Çidavandan lu, Xunguangshan yoldan Vincen Şilu qarapmanğa yönlüşte abdumobula köp yürüş asta.
0: Suju Şərq Kötüsü Qoşumçu yol Yingchuan yoldan Beycan Canıbı yolguca Şərq Xərb yönlüşte maşınla biraz köp. İşkili yönlüşte maşınla biraz köp gəmə yol bilgi də dostlar.
1: Wuxing Beylu Qoşumçu yolu, yəni Wuxing Nalodun Vincen Şilu qarapmanğa yönlüşte mu abdumobula biraz köp gən.
0: Yana qarsaq dostlarımız, Mavu Xuanxı yolu, Cungi Doktorxana aldı tərəbdə qoş yönlüşdü maşınla bək köp yürüş asta. Andan Xitiyan cədim o, maşınla biraz köprək yürüş asta.
1: Longshan Kutsi, yəni müşü Vayxan yolu kötürmü körükdən çıxış eğizdən Çidavandan Lukarapmağa yönlüşdü mu? Abdumobula biraz köp gənə.
0: Andan ma üçüncü görüktün dostlar say yoluğa düşüş, çıxış eğızları da maşınla biraz köp yürüş asta azıraq öcret buluş əvalı ba. Andan Longchuan kötüsü qoş yönlüşdü maşınla biraz köp bulup mu? Mencanın aldı tərəbdə, Sənşxanza Qarapmanğanın yönülüşdə maşınla biraz köp yürüş asta.
1: Onundan başqa qarısaq, müşü Mao Abdumurayılıq Ösmü Kizəliklərdə oturxansın yenidiki yol. Şu yoldu mu tosluş bakken, ya dostlar?
0: Andan Xipinlalu, ma ürümçilərlik anıballa saqlıqın saqlaş doktorxanısının aldı tərəbdə maşınla biraz köp yürüş asta dostlar.
1: Bugün işeyen qarsaq qoş liniyada ravan gənə işeyenin aldı.
0: Yollarınla davamlı qıravan bolsun. Andan yana qarsaq dostlar Tüncelu'nun əhvalıqa. Tüncelu hazırı Dabızadın. Tavuzcan Qarapmanğan yönlüşdə Nayit Raban, andın bizden idarının aldıdın. Tavuzcan Qarapmanğan yönlüşdə Qızılcıraqda az sıraq öcret buluş əhvalı ba. Andın Seyfi yandın, müş Tavuzcan Qarapmanğan yönlüşdə səl öcret buluş əhvalı ba. Yen ən yolunun əhvalı qırsaq, yen ən baxca aldı ya, Qızılcıraqda xillam. Turp qapta hazır sürət pək asta dostlar.
1: Yeni qırsaq müşü sayoli, xalıq yolu ötüşmü körük edin müşü... Xongshan yolunun ki çıxış eğizgi kəgicə abdumobula bək köpə.
0: Demək dostlarımız köpünç yol biləklərdə hazırının öz lan maşınla biraz köp yürüş astaraqqa. Çüşkü yıqqın əmdəmə Donxuanşcanın ətrapıdık yolla, andan Davan Şimali yolu

0: бойсунайлы, ар кандай жайгабага вакытта, чүнки
1: Туура.
0: ар кайсы урулардагы саяат мәнзур нукталарынын атраплырында табиилы байрам мезгилде машиналар интайын көп болуду. Биз катнаш сакчыларынын жетекчилигиге бойсунууга бактыбызда ай жолда узундан узун өчүрө туруп калдыган, тосулуп калдыган иштердин алдына агылы болуду. Андан саяатка бардыган досторумуз, тагылагы, баглагы ойнугулу бардыган досторумуз, şu жайынын аварай ахвалы, жол ахвалын тапсилы ийгилегенден кийин, сал кылынраак кийимиңларды, эвилишиңларды тавсия кылабыз. Мында суу өтмөйдиган аяк катарлык. Эмне буну демесекме досторумуз, саяатты яман тажрибеле көп кеттигилек. Лекин нааде ушундай вакытта муим нерсени бирин унутуп калышмы? Yüz bir
1: durdu. Eskertişimiz gerek.
0: Eskertişimiz gerek dostlar.
1: Onun için Irak seferine çıkıdığında kimlikin lan unutup kalmanla. Hmm. Dayım unutup kaldırmış dostlarımız.
0: Muyum neslerini çokum unutup kalmaylı dostlar. Ha.
1: On yedi yıl esli maksatını özgertmey, on yedi yıl mihir muhabbet için algı ilgirleş. Şinjan 949 Katnaş Radyosu'nun 2026 yılındaki 17. növetlik Ali Mektep İmtihani Bergüçler'e illiklik yetkizüş paleti resmi başlandı.
0: 949 Katnaş Radyosu Ürümçi Şehirlik Mağarıp İdarisi, Ürümçi Şehirlik Mağarıp Okuğucu Kubul Kılıç İmtihan Merkezi, Ürümçi Şehirlik Kungan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Ətirti, Ürümçi Şehirlik Katnaş Transport İdarisi, Ürümçi Katnaş Transport Cemiyeti bilen kol tutuşup, köp tərəp birleş pərgətlenip, bir niyetli küş toplap, illiklik yetküzüş küçünü mücəssəmləp, Ali Mektep İmtihanı Bərgücülərinin yaşlıq arzusunu əməlgə aşırışıqa küç qoşudu.
1: Növbette, 2026 yıllık Ali Mektep İmtihani Bergüçlerge illiklik yetküzüş paletiki katnışıdığın Abdumobil. Ali Mektepki İmtihan Bergüçlerge illiklik yetküzüş Abdumobil ətirdi. Şəxsi Abdumobil egilleri. Karxana Abdumobil ətirdi. Abdumobil həvəskarları klubi qatarlıqlarını tızımğı aldırış hizmeti başlandı. Tızımğı aldırmaqçı bolğan dostlar, Slow Shooting əpsidiki katnaş közlükkegi kırıp, paliyet məxsus rayonda tızımtış digən türünü talıs, Talap tızımlaşsa, ya ki 949 veşin süpsi asladiki Ali Mektepki imtihan bergüçlerge illiklik yetküzüş paletini çekip kırıp, uçurlarını toldurup tızımga aldırısı buludu.
0: Dostlarımız hem de her yeli muşu vakitte Ali Mektep imtihanına katnışıdığan ini sınırlarımız için bütün cemiyet kişileriye muşu bulup muşu opur dostlar. Özünün apırıp, əkilip koyuştak şu şerkete arqılıq ulanın en yakşı Ali Mektepler'e ötüp özünün arzusunu əməlge aşırışı üçün özünün bir kişilik kəssini koşup kebatıdı. Demek hem de bu yıl mı bu paletimiz davamlıq elip yerlidi dostlar. Slow Shooting əpsidiki katnaş gözünge kirip paliyet məxsus rayonda tizimlidiş digən türünü tallab tizimlasanlar boludu. Meyli muşu paliyet katnışıp okuqucularını apırıp əkəp qoyaydı aydıgan şəxsi avtomobil ilgiler bolsun veya ki karxana avtomobil ətirdi avtomobil əvəzkarları kulubu qatarlıqla həmisi tizimlası boludu. Meyli özümüzden əmili hərkəti arqılıq ballarımızdan yaxşı nəticələri erişini kütəyli dostlar. Yaşar, onda bolsa Vişin Supumuzga yana nurgun dostlarımızdan uçurları kaptı. Yep, yeni alatta dostlarga yetkizib ötemdik.
1: Boldu ha? Ma Mustafa degen dostumuz, Ürümçidan Aqsu tarafka mağalgan çoğun aptozunu alaqılış numarayı depsiz. Bunu siz aşağı bizden mağu. Şinjan bağı, yani Ürümçi Oğuzali, Hulumu Çiçen. Şunun yeniden Hulumu Çiçen bağı. Şunun kırıp bilet edilip, onun iki mağısız bunun telefon numarı yok ha?
0: Ya ki yav yav bay yav yav sığa telefon alıp sorusu mu buludu?
1: Doğru.
0: Haşimcan uçur basa yoldun 3. körükki çıkış yolda maşınla biraz köp dige uçurunu beripti.
1: Şükran deydu hazır. Yeni avat yolu koş yönlüştür avan çıken deydu.
0: Badam taksi yekenle asaslık merkezlik yollarda maşını köpeşke başladı mine he deydi. Demek bugün kıra yakşı.
1: Maşın fucatin gibimizde pek anlaptı. Makul Risalat Kasım Yeşar Elkun deydu.
0: Mustafa Bayat'ın yollugan uçurken ne? Ekberkamın avazlı kuşur bakken kayda avalları edepti tijilik Ekberka özlerimi tijilik mağında olsa ma uçurna alaylı
2: Yaşar Öztürk'ün yaşıma müstakörümün ası Dabaza den ama sayılı kekler olan sizler diyen de her kanto çıkarttım şunun ulanma şu maşınla Türk taşı çıkılır apton almıştıra yalne turmuz may sandun ye eynek suye fakat ağır şan çiz tekvattım
0: Mana. Gepanlaydı da Ekberkim.
3: Aş yakşı.
0: Onun üstüki dostlarımız radyoda dep tursak mı? Yani bir kısım dostlarımız. Maşinamdan altı normal tosa iştim olmaydı dep. Sel qarap yollarda aşında toyuqsız çaqladın mesel çıxıp qaldığan maşından başqa adətlərdən mesel çıxıp qaldığan işlər sel köpkən.
3: Doğru.
0: Aldan qatım səfərgə çıxış jarayında dedim qoy yolda uçurğan turib qalğan maşının 6-sının 5-i dəl məş nöqtələrə diqqət qımay yolda nə qılarını bilməy turib qalğan maşınlar ikən həm də yaxşı qatna saqçılarımızın yardımı bilan ulamı bardığan jaylarga berib mavo maşınlarını yaxşı oğuşdurub alğan bubdu lekin həm də avarçılıqda turib qalış başqa maşınların amma normal yürüşigə təsir etdi. Əslən bayram məzgildə yollarda maşınlar bə köp. Əmişdə vaxtda bizim maşınımızın buzulub turib qalış səbəbindən yollar toslaşım olub qaldığan işpa. Meliren şansımlıq dostumuzun üçrək.
3: Qərbi aylanma Ürümçə vəqzalığı manğan yönlüş ravan qarışdırıb Cənubi vəqzalığı manğan yönlüşdə maşınlar köp toslaşpa deydi.
0: Səvi umaqdımı qarşalımız. Tursunca haqqımız uçur berib tu bayram bulavası uçturpa nayis hava bir xil ya deb ətəçilib qala. Əkbər qamnın uçuri.
2: Qoğul görün sıralan.
3: Hə, buldu.
0: Rəhmət dostlar, onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar, yıqımlıq naqşlardan birini anlayılı Sudiya Ay Mahmud orılığan Mizan namlıq naqşa həmmimizdən köngülü aramıdı bolsun.

0: Qadarlik radioanlıqcı dostlar, yıqımlıq naqışlardan huzurlandıq bizden bu programımızni. Xotan şəhər Qarqaş yolu 55-ci numarğa jaylaşqan Bərkət Açlıq Mayzavuti alayıda talap qılğan telefon 187-0903-3337. Əmdə bayramlıq unmay gürüs etib ağan dostlarımız, ma telefon numarğa telefon sanla. Şu özanla turuşluq jaydiki adreslarını sizlərge dəb berdi. Muşu Bərkət markasidiki məhsulatlarını işlətib baxışınlarını tavsiya qılımız.
1: Ma yeni ayaq setib alay deganlar anlaqlar, ha? Programımızni Ürümçi şəhri Davan yolu Fukan kotsığı jaylaşqan Aydobo rahatan hərəkət ayağı dükünü alay tələb qılğan.
0: Bayramlarda başqalarının öyə bayramlıq berib qalsanlar ayaqlarını sağanda bir xil bulup qalmaysızlar dostlar bulubmu putu sal purap qaldığan həm də yazdı issiq olğan kin təbii tələb qaladığı. Məşta dostlarımız ma ayaqını kiyib alsanlar yazda salqın qışda issiq saqlaydığan aşında bir texnikada işlənən ayaq kədə. Proqramımız yenə Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkan Jongyi doktorxanasının teri kasalliklari məxsus bölümü alayda tələb qılğan bu orunğumu çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Vişin supamızga kelgan uçurlar qarayli. Vişin supamızga uçurlar qarsaq, Qurbanjan, haqsız içib itishdən burun yolğa kirib bolğan bolsa, haqsız bolğandan kin pul tölemdik yaqmı? Tölemeysiz.
1: Tölemeysiz. Aşu 00 dedi qo. Məsələn 22 bilan mansınız, aşu 00-dən kin basınız, əgər də aşu aqilish bunqa tölemeysiz.
0: Məsələn, korluğa mangdınız deyli, ha? Saat 10 bilan korluğa mangdınız.
1: Doğru.
0: Korluğanda 3 saatlik yol, 3 saatdan artıqraq dedik qo. 10 bilan mansınız, məsələn 11 ətrafında barsınız da. O vaqtda haqsız siyasətdən bəhrəmən bolursunuz.
1: Doğru.
0: Yaq. 10 ilə başı 12-dən aşqanda barsınız.
1: 12-dən aşqanda barsınız.
0: 12-dən aşqanda barsınız, haqsız siyasətdən bəhrəmən bulalaysınız.
1: Doğru. 24-dən müşünda axlı örülüblə, kalendar örülüblə, ədə oludu o adətdə ilə qımda telefonumuz qarsaq 0000 oldu o. Şunun din kiyinki bağın hər qanda haqq eliş ponkıtı da haqq ilinməydi.
0: Düşünüb aldınız, Meli Rejansimlik dostumuz. Çiçan qalısı qoşlı niyədə maşınlar biraz köp, ləkin tostuş yox, digən uçurunu veribdi o, ə? Andın alımcanma dəbdi, kündüslən uya buya qız yerikmək, xapı bulmay, apırdıqan maşınlarını asırtıb qoyunla. Bu mısa, aşında yolladı qaldıqan əhval bub qaldı, dəb uçur veribdi o mana. Rəhmət, Məkittin Əmərcan deydu.
1: Siz qanda bildiniz bizdən amıqınımız ne?
0: Putumuzu körüb atam siz.
1: Məkittin Əmərcan, nədən körüb atı siz?
0: Adılcan samay kiyib atadı o azər.
1: Mı?
0: Bir xil peysikə də. Qurbancanın uçur bayatını oxub bulduq. Demək, muşu məzmunu dostlağı düşəndiriş yəriyəndə bəzi özümüzmə ezib qıvadımızə. Aşında düşən sanlar buldu dostlar. Məsələn, abayatın digəndə gə.
1: Doğru.
0: Onlamandınla, birdən aşqanda barı silə, saatin artıq vaqt digən kin, silə haqsız siyasətdən bəhrəmən bol islə digən gəb.
1: Kəgəndim şu cümü, o vaqt toşqa vaqtı da, nöl-nöldün ki, məsələn ki, biz 24 deyimiz o, yəni vaqt 24-dün ötkəndin kiyin, əgər onun da burun mikalıq minəb, 24-dün ötkəndin kiyin, yəni nöl-nöllük özgərəydi o, şu özgərgə vaqtı da haqq ilişpon kütüqü baxsınız, haqq ilin do cümü.
0: Şünü aldınla mu?
1: Bildınla mu?
0: Uşurcandak təpsili saatini oldurup düşəndirib qoysa, Uşurcanla doyunu qaranla bu müsibək düşünüslə.
1: Maqitim mən Uşurcakamın ilib, aşı haqq iliş ponkütüq berib, saatimizi köstüb məndə nölülə,
0: dəb
1: nalı putumuzu almab, əmdi, haqq ammaydı, dəb aqımızı yenib aşında düşəndirsək boğu dək.
0: Dostlarımız düşünüb aldı əmdi. Hörmətli radio dinləyici dostlar, davamlıq diqqətinizə səfərinizi biz sirdaş proqramımıza uğurlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Bu məzmunlarımızı mı dostlar, Sılıuşetin əptisidə radio anlayalaysınızmı? Şu radiodan mı anlayalaysınız? Hər qanda hər yerə basanlar torda bolsa, radioda bizim proqramlarını anlayalaysınız. Şu Sılıuşetin əptimizin çürüb elişini hər giz unutmağla. Uçurlarımız davamlıq diqqətinizə bolurdu. Ürümçi Xotan 2-ci kötüsüdəki piyadla toğru yol sızıqıda özgürüş boldu. Ürümçi şəhərdəki Xotan 2-ci kötüsünün dərəcəsini umumyüzlük östürüb özgərtiş quruluşuna maslaşıb, qatnaş tərtibini yanıma əlalaşdırış üçün bu köçü bilən Qucun yolu kesişiş iğzinin şərq tərəfindəki əslidəki piyadla toğru yol sızıqı yol iğzinin qərb tərəfinə yöt gəldi. Hazır yeni piyadla toğru yol sızıqı işə kiriştirildi, həm də qatnaş siqnal çırıqı və tozalğısız əsləhələ səpləndi.
1: Qərb tərəf götkəlgən yeni piyadlar yolu, piyadlar toğru yol sızıqı köp xil əvzəllik iqə. Qərb tərəfdiki avtomobil yolunun sani bir qədər az, yol yürüş şəraiti tiximi yaxşı.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınınla səbrinizi bisirdaş programımız bu programımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarğa yerləşən Bərkət Aşlıq May Zavodi alayıdı tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
1: Programımızın Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan kotsıq yerləşən Aydobora tənərkət ayıqı dükünü alay tələb qılğan.
0: Programımız yenə Tiyanşar rayonu Xalq yolu 55-ci numarğa yerləşən Cinkan Cungi doktorxanasının teri kəsəllikləri məxsus bölümü alayıdı tələb qılğan bu orullara çin dilimizdən rəhmət. Etdimiz. Qadirli radio anlıqıcı dostlar, əmdi radio sayaydı sayıbımız deqtanladı boludu. Bu sayıbımızda Şimali Şincan 5 günlük öz avtomobil sayaydı liniyasını tonuşdurmız.
1: Qurban etliq 5 günlük dəm elişdə Şimali Şincan öz avtomobil sayaydı aylanma liniyasını sınab biqin. Bu, kişi qalbini azadilikə erişdirdigan bir qitimliq kəng təbiət sayəti bolub qalıdı. Ürümçidən yolğa çıxıb, yol boyu qərbdən şimalğa bolğan yönləşdi meğib, Sayram Köli, Kəngsay, Qolca Altışvar Kötsi, Qaracün, Naraddin ibarət 5 çoğun yadırılıq mənzərə noxtısını ulapla sayət qılışqı boludu. Bütün müsabıdan yol əhvali yaxşı. Mənzərsi köp qıl bolub, Tomuz sıxdiki adəmlər topudan ayrılıb, Şimali Şincaniki yaylaq, köl, ormanlıq, Qadimi kənətlərinin acayib güzəl mənzərsini bir qitimdilə daqa qılğılı buludu. Hər bir kilometr aralıqqa oylamıqan xoşalıqlar yoşurulunğan.
0: Birinci günü Ürümçidən Sayram Kölüge barımız. Bu liniya təxminən 550 kilometr kildiğən bolub, tamamlaşqa 6-20 saat vaqt ketidu. Bu liniyada Atlantik okyanın ən axırqı bir tamçı köz yeşi edəb atalğan naiti güzəl Sayram Kölü bilən uçuruşimiz. Səhərdə Ürümçidən yolğa çıxıb, Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungang Qorğas yuqur sürətlik taş yolunu boylab, qərbki qarab yürüş təvsiyə qılınıdı. Qurban eytdən yuqur sürətlik taş yolda həqsiz qatnıqılı boludu, bütün musabiravan qatnaş qıstancılıqı yox. Çüşdən ki illa Sayram Kölü qeytib bağlı boludu, 5-ci ayının otur və axırları da dəl Sayram Kölünün güzəllikinin yuqur pəlləməzgili bolub, kölsü, köpkök və süzük. Xodi, Tiyanşan etkigi nəqişləngən qayət zor kök yaqıtqı oxşaydı. Yeraqda qarlıq tağla həyvət bilən qət götürüb durdu. Köl boydiki çimliqla yop yeşil bolub, altın gül, yav körküm gülləri yultuzladək içilib getudu. Köl aylanma taş yolunu boylab, özü avtomobil həydəb manganda, hər bir böləkdə qarlıq tağının sudiki əksi. Su quşlarının su yüzünü sipap ötüşü. Qoy padılarının yayılışı qatarlıq, oxşumağan mənzərləni köygülü boludu. Buni xalqancı sürətki tarsımı, telefon ekranıqı çıxırvalıqı dək güzəl sürətlə bolub çıxıdı. Kəçqurun köl boydu künnün petişini körüb, kəçki şəpaqnın kölsüyünü illiq altın rəngi boyışıdın ozır ağanda, kəçdiki şəmal, o çöplənin xuşidini elib gilib, bağırlı qarğılıqını tökütüdü və intayın azadilik beğişlaydı.
1: İkinci günü Sayram Kölüdün yolu çıxıb, Kəngsay bilən minib Qolcuğa barımız. Bu liniya təxminən 200 kilometr kilidiğən bulub, tamamlaşqa 3 saat vaqt ketidu. Bu liniyada Şincanın yer bəlgisini daqa qılıb, xəliq örüb adət mənzərlərini çökmə şəkildə iz qılğılı buludu. Ətdigəndə səhər turub, Sayram Kölüdə kün çıxış mənzərsidən huzur alğanda, tan nuri sus tuman arısından ötüb, köl yüzü və qarlıq dağ üstüge düşüb, xiyali həm sap mənzərini hasıl qıldı. Arqıdan Kəngsayğa qarab manganda 5-ci aydaki Kəngsayda dəl dərəxlər bük baraxsan öskən. Şəmşatlar qət götürüb, iqınlar şıldırılab iqib durğan bolub, əyvətlik Kəngsay çon körüki cilğının halqıb ötüdü. Kümüş rang körük gəvdisi qarlıq tağ, ormanlıq bilən bir mənzər içində namayan boludu. Bu, Şincanın bəlgi xarakterlik mənzərisi hesablandı. Özü avtomobil haydab cilğını kesip ötkende, qadamda bir mənzara uçratqılı buludu. Bu cayının havası sap. Oksigen mənpi ioni mol. Çüşnekin qolcuğu yetib berib, Altışvar kodisini aylanğanda, rangdar işik derezler, nəpis nəqişler, xuşidi

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb anlananlarga köpdün köp rəhmət.
1: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növətçi Muharir, Murat Qopur.

0: Ne Ахмарбайт un yağmay gürüş açıq sollarını işləp çıxırıb bazağı sağan yəkən Ахмарбайт yizgilik şirkti alayda tələb qılğan.
1: Şiltpaqalanın əmmisi maqtab atqan dost buradırlar bir-birgi təvsiyə qılıb atqa. İsil Abdol Foku Abdoli alayda tələb qılğan.
0: Foku Abdoli.

0: Мага достумуз кимлик жүч кеткен те сапарга чыгып калганда кандай кылмыз аксоо бардыга ишип атам кимлик жок демекчимин. Кимлик вакты бир жерге өзүңүз кириш турушлукмуш. Бүгенлик кирип түштөн кийин турушлук пайда кирип ресим түшүп атсаңыз.
1: Вакыттык кимлик деп атасыз. Чыгып
0: неме кылып кыбырды, эп калды, аптеги сиз кеегиче чыгып турду, колуңузга испат чыгырып турду эмесми кагаз. Аш кагазын саклап, нак басыңыз шуну иштетип атсаңыз бул эле бурду. Ondan başqa da elektronluq kimlik bar məsələn. Onu işləsənglər buludu. Yəki amda ayırplanğa çıxdığın, yəki poyezdi mağdığın o bu işləb qalsınmı? Bekətlərini aşı çantay mülazimət süpsığı verib desənglər. Köstüb qoydu. Hər qaç qunğan orlarının çankosu var mülazimət gözləkləri. Bekətildi. Çox ayırplan stansiyası, poyez stansiyası. Desənglər birdən vaxtlıq kimlik çıxırıb durdu bək tezla. Bunu qoşumçu deyib qoyaylar. Yolu yolğa çıxmaq çoğan dostlarımız.
1: Doğru.
0: Sırap ketmeğiniz üç ketken bolsa. Eğer de yine ya ben maşında mı da mağdığa işi var ederseniz şu ben de kendi hazır turuşluk korunduk peyce soğuk dik gidi kırsanız bir dem de hazır hem peyce soğuk da gözünek var kimlik bir cırdan. Tırakka resim tatlı hep kalıdı kulunuzga bir kağız bir yerde ispat. Siz kimlikiniz çıkıdı onun çağı kağızını işletip durursunuz. Ne ki basınız küşkige sakşıkandan çıkıp pekken kağız işle vurdu. Lambda?
1: Buludu.
0: Хош, онда алса яна учурлар карап акайлы, э? Пахтыкарнын гүл кызы деген нақшыны бир аңлаган болсак, бек аңлагым кеп кетти дейди го.
1: Тейярлап койдум.
0: Мейли бе аңламды?
1: Аңлайлы.
0: Озороңларга кетти мына, э? Шок гүлөдүн чатмын акша озороңларда. Мархамат.

0: Burdaki əskət mələdən anladıq, dostla elanlardan anladıq, ə? Məmşəq sərxil məzmələni etküzümüz.
1: Qadırlıq dostlar, dostlar uçurunlani, dağınlıq bəgəş manqayısla Gülnar xanımdan buru uçuru, qorluq manqay yeni yol qanındaq manqıdı dəb şü. Qorlu dəb bəssinizla yeni yolunu sızıpırdı. Ürümçidin başləb çö. Qorlun doğan qısınız, yeni yolunu sızıpırdı. Doğan bu üç mansınızla əkirib, uyu qavsa başləb kirib, məni yiyirsiz. Qandaq duraylıqı məlum bir nuxtı ne qilişini acıdı yox. Adətdə şu korunlu bassanızla yeni yol arqılıq 0711 liniyə bu liniyənin numarı Link çiyoyo qavsu aşır doğan sızıpırdım da o qarsınız numarı çıxıdı. Sızıplı verdim mənə yürsiz doğan qılığa.
0: Qulca ayrıdırım yollar şunda ravan deydə. Qulcadın Armancan rəhmət. Rəna qız qaysı yol turup qaldınız? Maşın bəkçik, tosuluş bakı əlikin qaysı yolluqı ne? Davam peylu canıb şimal dünyasından maşallah manı muşunda cik tep rəsimli uçur əvədib de.
1: Əsli mənə uçurum abu. Şanşaqı körük kiləydigən de Arxandan. Arxan tuşuduğun yol bəlik Şanşaqı körük kiləydigən de on trepdən sanıqan ikinci yolda şaptul çeçki bir yotkan göyüp çıp qapdı.
0: Əsta.
1: Ətəlik o qap dəqiqət minla deydi.
0: Xalıq yolları şunda ravan deydi Abudunun uçuri. 7-ci otur məktəbdən aldıdık yollamı şunda ravan deydi rəhmət. Kur, bayam da bulduk ha. Hayatlıq üçün toxtumay tırışvatqa özümüz rəhmət et qaş tamaq yedik mana tamaq yiyiş ki doğru kəygəndə tamaq yanla dostlar vaxtıda deyib əskərtib tu mana Abdükerim akımız rəhmət. Biz yol uçur bəlsək şərəb sizlərinin biz bəygən uçurlarını berişinla şərəb demdə siz səhər bulbulay.
1: Xotan şəhər 315-ci dövlət yolu 315-ci liniya Lasko yol bölgəyə ravandaydı ha Məhəmməd Niyaz.
0: Ay sen şan ne olsun?
2: Abdülcan kuduza yakışı var mı şu? Su var. Doğusu vakti niyeti vakti tuşmadı. Şimdi olan biz doğusu çıkıp bulduk da vakti tuşmayı durduk.
1: Ya çıkan denkin ki vakti hesap buldu.
2: Aldınız.
1: Valla da çıkan denkin ki vakti hesap buldu. Şu hesapta şu vaksızlığın vakit bölük bolsa pul anmayı çıkıp kestik. Çıkır bitirdi. Cuma ha şu. Onun burun kırıp kalsanız da öyleyseniz. Çıkan vakti hesap buldu. Dep kuturuş kıldık o. Arılgan vakti.
0: Ayrılganda qanda qalat olsa şu qalat. Haqsız olsa haqsız, haqlı olsa haqlı.
1: Xoş yine mayarı küfürlər qara baxsaq, hazır şu istifaq yolu təvəzini maşınlar biraz köp azıraq. Tuzlu vatqa yol belik var. Onun qasa davam beylu, dungdal yan tərəp. Bu şu yol belik de azıraq tuzluş baki.
0: Cülanın aldı da maşınlar bəkçik tuzluq kettuq deydi. Cüla tərəp maşıncıq kemal bu. Çoğun baza, da baza qarab mangalini ya. Yeni bir çoğuyu.
3: Hüseyin'den bu vaxtanı xeyirlik olsun. Eğitim ki insanlar mübarek olsun.
1: Rahmet.
3: Burada bir çıdan kaşkarın yolu çıkıp getirdi toxuna. Ayşe galibiyet tonunlara ravan mıdır ya ki kusul atlandı.
1: Ravan, ravan.
3: Ben çok
1: ravan. Ayşe sardaman tarafta azırak kuruluş kodka yol bölük var. Kendi aşağıya kendi azırak dikkat kıpmansanla. Asasiyatı yollar ravan. Bir hatalık dikkat kıpmansanla. Hoşçakalın keyfiyesiyle yer bulsun dostlar.
0: Şuna. Müş dostumuz özünüz bir əmsiz deyək, ay, ma yolla, ravanke, ma tonuldun, ütkettim deyək.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанын сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: qilishqi bo'ladi. Oq tizimlikning sirtida bo'lsa chiqim qilinmaydi.
1: Uqtirishda mundaq aydinlashtirildi. Oq tizimlikka kirgizilganlari do'ri nazorat qilish boshqurish tarmoqlarining rasmiy tasdiqi bilan tizimga ilingan yoki anga ilingan. Parcha setish do'ri do'konlarida setilsa bo'ladigan ham davolash bilan zich munosabatlik, davolash xususiyati kuchlik, bahosi muvofiq do'rilar. Davolash uskunalari, davolashda ishlatiladigan xorma materiallar bo'lishi kerak. Sağlamlıq buyumları, kündülük durmuş buyumları qatarlıq davalaşqa işiltilməydiğən buyumlar, çiş pastisi, çiş çotkisi, çiş yipi, yüz çaplığı, qırın buyumları, yoşurun közeynək həm də turmuş funksiyasını asas qılğan davalaş qoşulma qımmeti bir qədər tövən bolğan üskünə xorima materiallarını axtizimlikke kırgızışke bolmaydı. Bu qetimqi hüccətdə yenə mundaq aydınlaşdırıldı. İşçi xizmətçilərinin davalanış sığortası şəxsi hesabatını işiltib bekitilgən davalaş aparatlarda tarqalışcan zukam vaksinisi haqqını töləşigə ruxsat qılınıdı.

0: Yaqında Arşan nahiyelik ədliyə idarəsi bütün nahiyəriki hər qaysi məmuri qanun icra qilish orınlarını təşkilləb, məmuri caza beriş boyuca elan qılınğan uçurlarını mərkəzlik iniqlaş, tüzütiş xizmətini umumiyyislik qanat yaydırıb, qanun icra qilishini qiliplaşdırış arqılıq ticaret asasi gəvdilərinin saqlam tərəqiyyatıqı küşqəşdi.
1: Xizmət cəriyanıda Arşan nahiyəlik ədliyə idarəsi kim elan qılsa şu iniqlaş, şu məsul buluş prinsipida çıng durub, Cunqa Xalq Cumhuriyetinin məmuri caza qanuni qatarlıq qanun nizamla əm siyasət təlipigə asasən türlük elan qılı supularıdaki saxlanma məmuri caza uçurlarıqa qarıda tor yiyiş şəkildə bir mü bir təkşürüşünü qanat yaydırıb, müddətdən aşırıb elan qılış, məzmuni qılıplaşmaslıq, qanun boyuca özgərdib küştün qaldırış, həm qanunga xilaplıq qılışını inavəsiz dəbbiktiş qatarlıq gavdilik masallarni nuqtalik tuzidi.
0: Bu qitimqi ma'muriy jazo uchurdan jami 217-si ratlab tekshirildi. Bir tekshirishda 110 masala uchur payqaldi. Buning ichida oddiy tartib bo'yicha jazolash uchurdan 8-i, e'lon qilish muddati ishib ketgan uchurdan 98-i, qonun bo'yicha o'zgartirilib kuchdan qoldirilgan ham inovatsiz uchur ekanligi muayyanlashtirilgandan 4-i bor. Növətdə barlıq məsələ uçurlarının həmisi tüzətilib, qanun icra qilish boyunca elan qilish tərtibi önümlük qeyliplaşdırılıb, haqiqi türdə asasi gəvdlərinin yüki yeniklətilib, qeyinçiliqdən qutuldurulub, inaviti əsliki kəltirildi.
1: Arşan nahiyəlik ədəliyə idarəsi məmuri qanun icra qilishdiki üçtürlük tüzümünü qatdıq əmilləşdürüb, məmuri caza uçurlarını elan qilishini udulluq uzaq önümlük başqırış mexanizmini takamıllaşdırıb, kündülük həydəkçilik qilish və kəsbi cəhətdən yitəkçilik qilishini yanımı küçəytib, özü təkşürüb, özü tüzütişini daimlik qanat yaydırıb, məsələnin qaytı körülüşini mənbədin aldına alıdıb. Şunun bilen bile, kanunni adil, medeni icra kılışını katlı kılıplaştırıp, memuri kanun icra kılışının ammevi işençiliklikini üzlüksüz üstürüdü.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb bir sayfamızda bezəş materialı almashtırıb etilib, macera kelib çıxdı. Murassa xadimi naq meydanğa berib, tügünni tapdı degan məzmunda toxtalmış.
1: Bezəş əslində kişini taqqaza qılıdığan iş. Lekin əgər bezəkçilik şirkəti bütün boyca quruluş qılmasa, materialni oğurluqca almashtırıb etsə, öy egiləri həmişə avarı boludğan, küş sərəb qılıdğan, pul xəşləydğan qiyin əhvalğa düşüb qalıdım. Yakında Xıjing Nayelik Cemiyet Amalıqını Her Taraflımı Tüzeş Merkezi bize sebebinin kelip çıkan bir toxtam macerasını murassa kıldı. Murassa kollektifi nəx meydanda tekşürüş arqılıq tügünni toğru tepip çıkıp iki tarafının birdeklik hasıl kılışıga törtkü boldı.
0: Bu yıl 3. ayının 28. günü TÜİX şu cahiriki məlum bezekçili şirketi bilen bezeş toxtamı imzalab, umumi xıracat 45 min yuan buluş. TÜİX aldın 20 min yuanını töyləşini pütüşkən. Əsildə öyünün yeni tüske kirişini ümit qılğan idi. Oylumuğan yedin, kuruluş qılış cəriyanı da TÜİX bezekçilik şirketinin özü tallıqan material boyunca kuruluş qılmağanlıqını. Yani, deyişip qoyğan danlıq markeriki taxtı materialının almashtırıb etilgənlikini. Pütüşkən muhit qoğdaş Tuliyausının mu başqısıqı özgürüp ketkənlikini bayqıqan. Көп қытым пікір алмастыруш нәтижесіз болған денкен, TÜİX ішіні тоқтытышыны, әм бәрген әқінің қайтырып ерішіні тәләп қылған. Безекчілі шіркте материал сетуілін қалықы, құрылыш башланғанлықыны сәуап қылып, пұлыны қайтырышыны рәт қылған. Ішкі тарап өз кепірі чаңтыру еліп, талаш тартыш үзілмеген.
1: TÜİX, Xıjing Nayelik Her Taraflımı Tüzeş Merkezi'nin yardım sordu. Her Taraflımı Tüzeş Merkezi derhal murassa tertibini başlap, tecrübesi mol murassa xadimi Oyun Saysıkı mesul buluşka evetti. Oyun Saysıkı udul bezeş nəx meydanıgı berip, toxtamını ilip, kuruluş əməliyeti bilen toxtamdaki pütümünü törmü törsülüştürüp, tamğa qandaq taxtı işletilgeliki, yerge qandaq farfor xış yatquzulgalıki, su, tok, turbo liniyasının marka talepiga uygun ya ki uygun emeslikini bir-birlep gördü. Paket naiti tezle aydınlaştı. Bezekçilik şirketi hakikaten kütüşken materyal boyca kuruluş kılmıgan idi. Şunun bilen bile murassacımı şirket tamamlayan bir kısım kuruluş miktarı ve sitivağın materyallarının ehvalini objektif hatırladı.
0: Nəx meydanda təkşürüb, inıqlaş, ağırlaşqan dinkin, oyun saysıkı iki tərəbini oltırışqı təşkilləb, bir tərəbdən bezəkçili şirkətigə, Cumhurbaşqanlıq Cumhuriyyətinin haqtələb qanun dəstoridiki, qobul qılğan iş toxtamı toğırsırıqı bəlgilimlərini düşəndirib, toxtamğı xılaplı qılış aqibətini inıq düşəndirdi. Yəni bir tərəbdən, TÜİX-ni bezəşkə kitirğan adam işiltiş və material tənərxini düşünüşki yitəkləb, iki tərəbinin uğrun almaşdırıb fikir yürgizişi, özara düşünüşi, özara yol qoyışıqa törtkü boldi.
1: Səvirçallıq bilən ençiki fikir almaşdırış arqılıq, iki tərəb birdəklik hasıl qalıb, toxtamını öz ixtiyarlıqı bilən bekar qıldı. Bezəkçilik şirkəti material və adam işiltişki ketkən xaracətini tutub, qalğandan keyin nəx meydanda TÜİX-gə 9134 yuan qaytırıb bərdi. Murassa xadimi iki tərəfinin murassa kelişimi imzalışığa yardımlaşıb macerani muvaffaqiyyətlik həll qıldı. İşdən keyin TÜİX hayacanlanğan halda mundaq dedi. Murassa xadimi yana məxsus öyğü berib nəx meydanda təkşürüb bir-birləb silişdirdi. Bununğa çin könlümdən qayıl boldum.
0: Oyun saytıq mundaq dedi. Bezəş macaralarının təfsilatı köp. Spot eliş təs, pəqət nəq meydanı berib, paketini inıqlağandıla, ondan məsulunu toğrı tepib, talaş tartışını tüget gelib oludu. Hürmetik radio oğuzlar, kanunsız kamera programımızını dağımlaştıratımız, qani dostlarımızdan kəgən uçurladın, Optikerem əpənimnin avazlı uçurladın.
2: Olur, şura, Erbaca, Xuyalır, Vanca, Alyan, Takımıza, Kürtüsüzlər, Takım.
0: Oldu. Badam taksi, yəkən, Seydadöy, Qızılcıraqdın 5-ci başlanğış, Qızılcıraqqı, Qarabmanğa yönlüşdə tosluş bağırıb du.
1: Sinfolodun, Tienşəmugı, Tərəbki, Qarabmanğanda, Maşilla Köpkənə, Qaplanın uçurayım.
0: Abdu əpəndim, Şaushiminin aldı qoşunluşdu maşınlar köp dəbdi rəhmət.
1: Olur rəhmət.
0: Onun başqı qaradığan basaq Rəna xanım, üçüncü körükdik ki, Qızılcıraqda maşınlar səl köp rəhtəbdi. Dostlarımız uçurlardan önümlük paydalan qayslə.

Başqalarının minnettarlığını qubul qıplı qamay, yani ulağımı minnettarlığınızı bildirin. Atana, qerindaşlarınız, xizmettaş, savaqdaşlarınız və dostlarınızğa. Ətrafınızgilərge, qulum qoşunlarga, həm rəhbirinizgimu rəhmət etişini hər vaqit esinizdən çıqaman. Çünki siz ulanın qollaşı bilən özüb çoğun boldınız, pişib yedildiniz. Ulanın yardımı, qollaşı, ulanın mehir muhabbeti bilən tonuldunuz. Etibarğa elindiniz. Ulağa çoxum minnettarlığınızı bildirin, ulamı siz bilən tən bu minnettarlıqdan söyünsün. Qadərlik dostlar, sizge rəhmət etkin bar proqramımızda yaxdırıb anlayışınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadır. Sizge rəhmət etkin bar proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo əpçisi Sılışı Diyan'da Masqadam'da anlatıldı. Proqramımızda Sılışı Diyan əpçisi dümü anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orunlaştırdıq. Jungo Nefti, Ürümçi Şirketi, Şin Yuanşın May Qacılaş Bonkiti, Təklimakanlı Aileniş Ralli Musabıqısı üçün əla mülazimət qılıp alıqışqa erişdi. Programımızın davamında, Qonalğu yer bolmasa bizden öyge kelin mavzuluq aqparat hikayesi dektanladı boludu. 74 yaşlıq Momay öz qolu bilen qızıl qağazga xat yezip, 3000 kilometr yıraqlıqdiki Şinjanlıq oquqıcı Aliyğa rəhmətini bildirdi. Dostlar, ondaq bolsa, dektanla programımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 174 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Bu programımızda Ürümçi şəhri Tianshan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıqları məxsus bölümü. Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət aclıq may zavodu alayıt tələb qalan. Yuqurq orullara köpdən köp rəhmət edimiz. 949 qatnaş radiosu bilan 174 qatnaş sanat radiosiga ortaq kelgan minnatdorlik uchurlardan Jo xanim mundaq bir uchurni qoldirgan. 87 yoshlik opam Lilu Shan bag'chisiga o'ynog'ol berib, qaytashida yo'ldan ezib qilib, yana bir eshikdan chiqib ketibdi. Biz bir oila kishilari intayin jedelishib turgan paytda Yangi shahar rayoni 038-chi nomerliq saqchi ishlar punktidagi 100 saqchi kuzatish apparatini tekshirib berdi. Lilu Shan bag'chisidagi Lilu Shan bağçısıdaki barlı qoğdaş xadımlarımı apamın izdəşki yardımlaşdı. Bu program arqılıq 038-ci nümurluq saxçı işlər punktidaki barlı xadımlağı rəhmət eytmən və şundaqla saxçıqı məlum qilişib bəgən yol boyudaki piyadiləgimi rəhmət eytmən. Hazır apam öy qaytıb gəldi, köpçülükki köpdən köp rəhmət deyə uçurunu qaldırğan. Ondaq bolsa biz mavu Veşin salonumuzdaki uçurlağı bir qarab etsək, uçar tur taksi, Niyaz, badam taksi, daim qatarlıq dostlarımızı yaxdırıb anlayıb atqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar tövəndə, qonalğı yer bolmasa bizning öyge kelin mavzuluq axbarat hikayesini dektanlağı sunumuz. 5-ci ayının 20-ci günü Şinjan Korlu Şəhərlik Qonan İdarisi Şinjan Saqçıxanısı sırtın kəygən bir sayacının yerlik əhalə Li Yücüngə təqdim qılğan bir ləvhəni tapşırıb aldı. Bu ləvhə nəmə üçün Saqçıxanığa bir berildi? Li Yücün isimlik bu şəhər əhalisi nəmə iş qılğan? Bu işin təfsilatını yanıla 1-ci may bayramlıq dəmeliş məzgildən başlap sözləşki doğru keldi. 5-ci ayının 2-ci günü Korlu şəhri sayacılıqının yuqur bəllisini kütüb aldı. Şəhər rayonundaki mihman saraylarda yataq qıspuluş əhvali görüldü. Nurğun caydaki puxravi qonalğulağımı öylə tuşib getdi, digən əskətmələ esildi. Özü xınən loyanlıq. Sancıda xizmət qılıdıqan Liu Shaolong özü abdımı bülhəydəb, ayali və işki kiçik balı.

Qızını elib Nəşbit şəhərə oynağılı gəldi. Ola korluğa yetib bağan vaqit xeyli kəşbib qalğan idi. Onun üstəgə tordun aldın zakaz qılğan mehmansaraymı eniq cavab bəmək, supa onun pulunu qaytırıb bədi. Şunun bilən bir aylı kişiləri nəgi berib yetişini bilənmək qaldı. Qaranğı çüşükki başladı. Koçu çıraqlarımı yandı. Liu Shaolong iki çamadanını söyrəb, ayalı və harğın ballarını yitləb, koçuda bir-birləb yataq uxuşuşu başladı. Amma erişkini yataq yox degen cevap oldu. Şu çağda bəkçi dilişib getdim. Balılarım herib yığlaşqı başladı. Keçidə temperaturumu tövəlləb getib atatdı. Yana yatıdığan cayda pamısaq, avtomobilde yatmay amalımız yox idi. O günni hərqiz unutup getəməymən, dedi Liu Shaolong aşu yardımcısız qalğan çağını əsləb. Dəl şu çağda Liu Shaolong, Li Yujinnin ictimai alaqı supısıdiki yazmasını ködü və dərhal onun bilən alaqlaşdı. Li Yujin ictimai alaqı supısıda, öydə boş qarvatpa. Sırtın kəygən saya açilə turduğan caydapamay qasanla alaqlaşsanla buludu. Əxsiz yataq bilən təminləyimiz dəb yazğan idi. Liu Shaolong'nun telefonunu ağan dekin Li Yujin onun ballarını elib sırtın kəygən saya açı ekəlikini anlayıp dərhal qızğın cavab qaytırdı. Sizlə cayınladı saxlap durunla. Mənğa ornunlarının uçurunu əvətib berinla. Hazırla sizləni ağıl bar mən. Night tezla veyşindən orun bəlgiləş uçuru gəldi. Keçidə Li Yujin velisipit minib yol eğizığı berib, Liu Shaolong'nun yük taqlarını götürüşüb, balılarını bəzləb bir aylı kişilerini öyə elib gelib muvaffaq qurulaşdırdı. Bu yıl 47 yaşı kirgən Li Yujin'nin korulda yaşavatqınığa uzun yıl boldi. Adatta mən qiyinçiliqi yoluqqandımı, həmişə başqılamağın yardım qolunu sunudu. Könlümdə mən bu yaxşılıqlarını başqılağa yetküzmən dəpli oylaydım, dedi o. Dəmeliş məzgilidə sayacilə üçün yataq qısbul vatqalıqını görüb, onun da natunuş kişiləgə illiqliq yetküzüş oyu pəydə boldi. O, bu yaxşı niyetini yana puxta beyxatərlik kapalıdığı yıqıldı. Yəni, yataq uçurunu elən qılışdım burun, Li Yujin Şinçan saxçıxanızıqı verib, əkval məlum qılıb, əngə aldırıb, xəliq saxçılarını sayacilənin salayidini təşürüb, bütün cəryanını ızqoqlab təşürüşkü təklif qılıb, həm sayacilənin beyxətərliqini qoğdudu, həm özünün bu yaxşı neydini qoğdudu. Əxsiz qondurub qılış təvəkkülcülük əməz, bəlki xatırcəmlik qapalı digə iyi boldu. Yıraqdın kəgən mihmanlarının azadı turuşu üçün Li Yujin öyünü aldın tazlap, yotqan körpülərini aptap qısəlib, yoyunuş boyumlarını təyərləb, hətta balla yaxşı gördüğən uşaq çüşək yeməkliyik, ısıq sulanımı təyərləb qoyğan idi. Keçidə ballağı soğuk ütüb qilişdən ənsirəb, o yəni alaydan bir yotqanını artıq bədi. Naştada şov görüş qaynıtıb, nan elib, aylı sikiləgə muamlı qılğandək ətraflıq muamlı qıldı. Liu Shaolong yataq haqqını tölümekçi, ya ki soğat bəməkçi boğanda Li Yujin külüb durub, rət qılıb. Sırtqı çıxışmı asan əməz. Yardam qılış imkan etim boğaşqa yardam qılalıdım. Pulunu gepini qılsınız rəncib qalımən, dedi. Liu Shaolong qaytıp bağan dikin Li Yujin gə sınlıq telefon berib rəhmətini bildirdi. Əgər Li Akan bomuğan bolsa, biz bir aylıdiki tötcan rastılla optimobilde yatmay amalımız yok idi. Biz əzəldin tonuşmaydıgan dursaq mı, əmma o biz üçün işini kən açdı. Ballağımı şundaq köyümçallıq bilən yaxşı muamlı qıldı. Bu mihri şəbqətini biz bir ömür untamaymız, dedi Liu Shaolong. O sancığı qaytıp gəgəndikin, Çin könlüdün minnətdar bulub, alaydan ləvhə zakaz qılıb, Şinçan saxçıxanız bilən alaqılışıb, xəliq saxçılarının vakaldan yetküzü berişini ötündü. Bu arqılıq ən səmimi rəhmətini bildirdi. Li Yujin ləvhə və maqtaşla aldıda külüb durub, mən pəqat kiçik bir işini qıldım. Nəşbüt şəhri bir illik şəhər. Mən özümün azğını küçüm arqılıq, bu yəgi kəgən sayacilərgə, korulunun mənzirsinin naiti güzəl, kişilə qalbinin texımı illiq gəlligini yiz qıldırışını ümit qılı mən, dedi.

Dostlarımızın ki uçurları qarıb edəyli, Abdurrahman Som kiçi qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlab atqan özünün köğül sözlərini qaldırıbdı. Ma o qauda xərtisidir ki uçurlağı bir qarıb etsək, Davan Beylu, İtbaq Yuldun, Doğdalyan, Qarbi Kutsuğuç boğan belək, Yenibdin Şimalıqı tosuluş ba. İtbaq Yulu, Cingin Yuludun, Minxua Kutsuğuç boğan belək, Şimalıdın Cənib tosuluş ba. Yonşun Kutsuzun Qoşumcili, Şanşaqı Kötürmü Görgüdün, Doğar Xoğangıç boğan belək, Qarıbdın Şarıqı tosuluş ba. İtbaq Yulu, Minxua Kutsuzun, Xıbin Nalıqıç boğan belək, Cənibdın Şimalıqımı tosuluş ba. Xongguangshan Yulu, Xonan Şarıqı Yuludun, Çidavan Şarıqı Kutsuğuç boğan belək, Qarıbdın Şarıqı tosuluş ba. Say Yulu, Guanxoy Görgüdün, Xongshan Yuluqıç boğan belək, Cənibdın Şimalıqı tosuluş ba. Dostlar tövende Abdunum rayonumuz 16 şehrinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçide hava ucuq, temperatura 14-dün 31 gecə. Altayda hava ucuq, temperatura 9-27 gecə. Çöcəkde hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 13-dün 30 gecə. Qolcada hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 14-dün 29 gecə. Bortalada hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 13-dün 29 gecə. Qarmayda hava ucuq, temperatura 15-dən 31 gecə. Köytündə hava ucuq, temperatura 13-dən 30 gecə. Şeyxanzidə hava ucuq, temperatura 11-dən 32 gecə. Sancıdə hava ucuq, temperatura 12-dən 33 gecə. Qumulda hava ucuq, temperatura 11-dən 27 gecə. Turpanda hava ucuq, temperatura 21-dən 33 gecə. Korluda hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 18-dən 29 gecə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 gecə. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 14-dən 25 gecə. Qashqada azraq yamğır yağdı, temperatura 14-dən 26 gecə. Xotəndə hava bulutluq bulub yenə cildi, temperatura 16-dən 29 gecə. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 14-dən 31 gecə. Hava raydın məlumat anlatdıq.

0: Süyümlük küçük dostlarım dedik, donla programımızdan mektep içi sırtı da sayı pisir bulsun. Küçük dostlar, yakında 2026 yıllık Şincan okuş yaşığı toşmağalan mağrıbi təşviqat eyinin başlanış mürasimi həm Bingtön bile yerliknin olmaşdırış paliyeti Eyli Qazaq Abdurum oblastıda ötküzüldü. Naq meydanda bir məqsəddə arzunu işqa aşırış, balalar kəlgüsünü yaratış təşviqat eyi baş temalıq körükü ötküzüldü. Həm İli Oblastının oxuş yaşığı toşmağalla marıbının xas nəticələri mərkəzik namaya qılındı. Paliyyətdə təşviqat eyi baş teması Çin közlünüb, məxsus temalıq leksiyə, qanunçılıq boyicə yumulaq üstəl paliydi. Yəslilərini közdən keçiriş, təcrübələrdən bəhirləniş qatarlıq halqıla təsdiq qılındı. İli Oblastlıq Anıballa Saqlıqının Saqlaş Doktorxanısı Köz Keserlikleri Bölümünün Vıracı, Candi Balılarının Körüş Qovudu Saqlıqını Saqlaş Toğırsıra Məxsus Temedeliksiyə sözlədi. Qanunçılıq bu içə Yumulaq Üstəl Mönbərdə Marıb Tarmaqları, Yəsli Başlıqları, Oqtqıçıla, Adukatla həm Ata-Anıla Vəkilləri Qanun bu içə Yəsli Başquruş, Ata-Anıla bilən Yəsli Ortaq Tərbiyələşini çördəb, çönqür pikir almaşdırıb, Oqş Yeşiqı Toşmağalla Maribi Qanunçılıq Qurlışı və Maslaşıb Adem Tərbiyələş yolu toğırsıda ortaq paranlaşdı. Yakınki yıllardan bu yan Şincan'ın okuş yaşığı toşmağalla marıbıda yukur süpətlik tərəqiyyat işğa aşırıldı. Nahiya rayonunda umumlaşış, umumi mənbətdarlıq nisbiti məmlikət boyunca 6-cı orunda turdu. Okuş yaşığı toşmağan balalar arasında dövlət ortaqtılı yazıqının umumlaşış nisbiti, əla buluş nisbiti məmlikət boyunca asallıq millətlə, ölkə, abdunum rayonlara işgirə 1-ci orunda turdu. Beqiş, oqtu süpti bütün rayon boyucu özüb, kapalat tərki sistemisi umum yüzlük qaplab, xalqa nəbiyyat gözü siyasi əmeliyilişib, uyunum hazıl qılıb, cəmiyyatdan alqışıqı erişdi. Abdunum rayonu xalq hökumətinin baş marıb mubətdişi, marıb nazardi partiya qrupusunun əzası Sünçan boğumundaq büldürdü. Hazır okuş yaşığı toşmağalla mağribi kanun çıllaşkan, işki məzmun şeklidiki tərəqiyyat yeni baskıcı qadam koymaqda. Amma yəsliydə oqtuşdun, yaxşı yəsliydə oqtuşqı yüzlənişini ümit qılmaqda. Yenim ilgirligən halda kanun çıllıq təpəkkürü arqılıq, Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin okuş yaşığı toşmağalla mağribi kanununu əməliyiləşdirib, Bingtuan bilə yerliknin yuğurluşi və ailə, məktəb, cəmiyyətnin maslişini çoğunqırlaşdırib, Balalarını ekranı tayini bilişini azaytışı ilmi yetekləb, rəqəmlik dəvirdiki balalarının sağlam üsb yedilişini Çin qalib, Çin hissiyat bilən qoğdayımız.
1: Mən dərya, deniz, köllərdən iqib gəlgən bir tamçı su. Mən bulsam tağ iqillərdən iqib gəlgən bir tamçı su. Mənin bək köp iqtidarım ba. Mən asmanğa çıxalayman, yergə sınıb kirələyman. Mənim bu nurğun işiltiliş urunum ba. Mən mühim turmuş lazımətliki bulublı qalmay, yana cimi məvcudatının ussuzluqını qandırman. Lekin biznin hayatımız çəklik. Biz sizlərinin asırışınlar və qoğduşınlarqı muhtac. Hər bir tamçı suni qədirlişinlarını ümit qılımız.

Likuni yakımlı kılıp, Jungunun özek anısı edip atışıdı. Özek degen neme? Uyan telefon, kompüter, sönni hamra, gautiyadan ibarat bu yukur pen tekniklik narsilanın çoğmeyansi. O bolmasa, maşinimiz aylın almaydı. Huanlin yemumimiz, bütün hayatını Jungunun özünün özekini tatqiq kılıp, yasajka berişledi. Hikayeni onun küçük vaxtının başlap sözləşki toğır kildi. 1936 yılı Huang Momimiz Guangxi Nanning'de toğılgan. O yıllarda oruş otları yalqıncap turatdi. O 5 yaşkı kirge yılı Yapın armiyası ayırbılarlarının baş üstüde gürüldep uçu vatqallıqını. Bir küçük balının rayimsizlerce partaltıp öldürülgeligini öz közü bilen körgen. Bunundan o qattı qayğırıp, közlerge yaş alğan halda könlide. Mən çoxum yaxşı oqıp, bilimim bilen vətənge cevap qaytırıp, döylərini qudrat tapqızımən, dəb qəsəm bərgən. Şunundan itibaren pən texniki arqılıq, vətənge cevap qaytırışqı iradı bağlıqan bir tal uruq, onun qəlbəgi çönqür ornıqan. Şunundan kiyin, Huang Momimiz həqiqətən deginin qıldı. O kichkidilla axloq fazilatda va o'g'inishda aloqa edi. Keyin Huazhong san'at fanlari shoyaniga o'tdi. Yana Chenghua dashvesida yerim o'tkazgich kasbida o'g'inishga avatildi. U chaqdagi Zhongguoda tuzukrak yerim o'tkazgich tajribaxonasi yo'q bo'lib, hamma ishni boshdan boshlashga to'g'ri keladi. Huang Momimiz o'qish bitkizgandan keyin qilcha ishlanmasdan ona maktabiga qaytib kelib, bir top yoshlarni yetaklab, mamlakat bo'yicha tunji yerim o'tkazgich tajribaxonasini o'z qo'li bilan qurdi. Uskuni kamchil, material oz bo'lgachqa u quruq qo'l ish boshlab, o'zi qo'l selib ishladi. Faqat yarim yildan ko'proq vaqtda ular Jungoning o'zining yerim o'tkazgichlik ikki qutbliq lampasini muvaffaqiyatli tadqiq qilib yasab chiqdi. Keyin o yana xizmatdoshlari bilan birlikda davlatimizning tunji bo'shliq kompyuterini tadqiq qilib yasab chiqishga qatnashib, Dongfanghong 1-nomer sunniy hamroyining bo'shliqqa qo'yib berilishiga kuch qo'shdi. Radiodan sunniy hamrodan kelgan Dongfanghong musiqasi tarqalganda, butkul pan texnika kollektividagilar hayajonlanganidan ko'z yosh qilgan edi. Ammo pan tadqiqot yo'li uncha o'ngishliq bo'lmadi. Dövlətinin iqtisadi qıs bolğaçqa kən köləmlik özək tədqiq qılıb yasaş bir məhəl toxtatılğan idi. Bu xəbərni alğan Huang Momimiz ün selib yığılıb getdi. Lakin o vaz keçməy izcil öntünsiz tayyarlıq qıldı. 2001-ci ilə gəlgəndə 65 yaşlı Huang Momimiz pensiya yeşidən ötüb getgan idi. Nurgun kişilər onu keyinki ömrünü xatırcam ötküzüdü deyə qaraydı. Amma dal mushchaqda u davlatning Jungunning cho'qim o'zining o'ziki bo'lish kerak degan chaqirqini angladi. Uyu yana bir qatim qilcha ishlanmasdan vazifani qabul qilib, Longxin tadqiq qilib yasash kollektiviga qatnashdi. U yana yosh vaqtidagiga o'xshashlar har kuni tajribaxonada turib, Tokyo li xaritasi sizib, sonliq ma'lumotlarni tekshirib, shu ishliginicha 10 necha soat ishladi. O yana toxtamay ko'pchilikka mundaq dedi. Mening umrimdagi eng cho'ng orzuyim yer beg'irlab vatan jismidagi ornomasini surtib quritish. Dal mushinda g'ayrat, shijoat bilan 2002 yili Huang Momimiz kollektivni yetaklab, davlatimizning tunja hamobob CPUC Longxin 1-nomerni muvaffaqiyatli tadqiq qilib yasab chiqib, Jungo kompyuterining o'zining Jungo o'ziki bo'lmaslik tarixiga o'zil kesil xatim berdi. Shundan keyin Longxin yurishlik o'zaklari uzluksiz taraqqiy qilib, Beidou sunniy hamroyi, Jian 20 belgili kurashchi ayirplan va Fuxing nomli gaudiyaga ishlatilib, ularni bexatar ishonchlik bo'lgan Jungo yurkiga ega qildi. Huang Momimiz bir ömür nam mənbət qoğlaşmay, vətənni başqılarının çəkilişigə uçuratmaslıqdək birlə nişanını közlədi. Onun qarışca şəxsi şanşərəb hangırt peydək tılğı alğıçılık yox iş idi. Vətənni qudrət tepişi bolsa, təyşən teğidin müqədərlik iş idi. 82 yaş kirgənge qədər, o yanıla pən tədqiqatının birinci səbədə çıng turub toxtumayı işlədi.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, dostlar, əmdi havarədə məlumat anlatımız Ürümçidə 5-ci ayın 26-cı günü keçidən 5-ci ayın 27-ci günü gündüzgi hava ucuq temperatura 14-dən 31 selsiyə qədər qədər. Ürümçidə 5-ci ayın 27-ci günü keçidən 5-ci ayın 28-ci günü gündüzgi hava ucuq temperatura 19-dən 31 selsiyə qədər qədər. Ürümçidə 5-ci ayın 28-ci günü keçidən 5-ci ayın 29-cu günü gündüzgi hava bulutluq temperatura 17-dən 31 selsiyə qədər qədər buludu 3 bal şamal çıxdı. Qədərlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin avariya məlumatını aldığımız Ürümçidə hava ucuq temperatura 14-dən 31 selsiyə qədər qədər. Altayda hava ucuq temperatura 9-dən 27 selsiyə qədər qədər. Çöçəkdə hava ucuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 13-dən 30 selsiyə qədər qədər. Qolcıda hava ucuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 14-dən 29 selsiyə qədər qədər. Ortalada hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 13-dən 29 selsiyə qədər qədər. Qarmayda hava uçuk temperatura 15-dən 31 selsiyə qədər qədər. Kuytunda hava uçuk temperatura 13-dən 30 selsiyə qədər qədər. Şixanzira hava uçuk temperatura 13-dən 31 selsiyə qədər qədər. Sanjira hava uçuk temperatura 12-dən 33 selsiyə qədər qədər. Xomulda hava uçuk temperatura 11-dən 27 selsiyə qədər qədər. Turpanda hava uçuk temperatura 21-dən 33 selsiyə qədər qədər. Qorluda hava uçuk bulub keyin bulutlundu, temperatura 18-dən 29 selsiyə qədər qədər. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 selsiyə qədər qədər. Atışda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 14-dən 25 selsiyə qədər qədər. Qasqarda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 14-dən 26 selsiyə qədər qədər. Xotanda hava bulutluq bulub keyin ekilidu, temperatura 16-dən 29 selsiyə qədər qədər. Ürümçidə hava uçuq temperatura 14-dən 31 selsiyə qədər qədər buludu, 3 bal şamal çıxdı. Hava rayidə məlumat danlatdıq.
1: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hərəkətlənib, şundaq bir tunuş sima və tunuş avaz sizni ixtiyarsız cəlb qıldı. Şundaqmı?
2: Toğra. Sizin köyünüzdə 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyin nömrəsi. Undaq bolsa oğ tərəfdəki 107.4 deyə yazılğan çəmbərəkdəki qoşuş belgisini besin. Şu vaqtda siz 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyindəki sərxil məzmunları hər günü görə alaysınız.
3: Mübadı siz 107.4 qatna sənət radiosunun doyun nomorunu izdəvatqan bolsanız, şeyci 1074-ni kirgizib qoşub alsanız, biz siz üçün tayarlıqan qatnaş mülazimət uçurları. Qızıqarlıq sın görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunladın qanqıç ozırını alaysız. Köngül qoyub tayarlanğan bu məzmunla sizgi şaptıq bəxşi etiş bilən birgə, sizni yana türlük bilim savatlağı egi qılıdı.
1: 107.4 qatna sənət radiosunun doyun süpsi, sizinin doyindiki sırdaş dostunuz bub qağılsı.
4: İsiniz de bolsun, izdash numarı XG1074.
1: XG1074 da?
4: Ee.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava raydan məlumat aldımız. Muşu ayının 26-cü günü keçidin 27-cü günü kündüzgece hava ocuq. Temperatura 14-31 Celsiya gradus gece. Muşu ayının 27-cü günü keçidin 28-cü günü kündüzgece hava ocuq. Temperatura 19-31 Celsiya gradus gece. Muşu ayının 28-cü günü keçidin 29-cü günü kündüzgece hava bulutluq buludu. Temperatura 17-31 Celsiya gradus gece. Şəhərinin cənubda 7-8 bal, şərqi cənub burnu çıxıdı.

Radio anglış dostlar, qatnaş liniyasi programımızdan axırlaşdırımız. Yaxtırıb anlıqan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqış dostlarımızğa köpdən köp rəhmətimizni bildirimiz. Rəhmət sələgə. Programı riyasətçisi Hidayət Qız Şəmşidin. Növətçi muharrir Patigül Məhmət. Əndi diqqətinlə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz zəmrə programımızda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 26. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət kündüz geçen Kızılsu oblastının Tağlıq rayonu, Aqsu vilayetinin Tağlıq rayonu qatarlıq caylarının qısmen rayonları da otturhal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı. Qısmen caylarda qar yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət kündüz geçe hava uçuk bulup tövən temperatura 13 Celsius gradus, yukarı temperatura 30 Celsius gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздан асасы мәзмұлдарыны тоныштырымыз.
1: Аптыным район рәхбәрлері құрбан ет арпысыда 5 қадам елдашыларыны оқылды.
2: Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік ғұрыпсы 17-ші түркімді амы пашқылған 46 әрзият дейл осыны Аптыным районның бейджерішіге тапшырды.
1: Şincan'ın bu yıl sırtkı yetküzgen tok mıhtarı cemi 60 milyard kilovat saatlik çoğun ötkeldin bözüp ötüp, bütün memleketini energiye bilen təmirleşki kapalet kılış ve yeşil tövən karbonluk tipiği özgertişke Şincan kuvveti koştu.
2: Abdonom rayonluk 14-ci növətlik pəlsəpə və ictimai pəllər mükafatı boyunca təqdirləş yığını içildi. İctimai pənni umumlaşdırış nəticələri və münəvvər ictimai pən ixtisaslıqları tuncu qeytin bahalaş dairəsigə kirgüzüldü.
1: Jungo Shenzhen xalqara mədəniyyət kəsibləri körgəzmi yərmənkisi ayaqlaşdı. Şincan vəkilləri ömüki mol hasılatqı erişdi. Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəvri. Qurban hit keliş aldıda Çin Şəucan, Erkin Tuniyaz, Zümrət Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Jongyo, Çin Mingo qatarlıq Abdonom rayonluq partiya komiteti, xəliq qurultiyi daimi komiteti, xəliq hükümeti, siyasi keniş, Biyantuan rəhbərləri ayrım halda məmləkətliq xəliq qurultiyi daimi komitetinin sabıq muavın başlıqı İsmail Tilivaldi, Erkin İmirbaqi, məmləkətlik siyasi keniştinin sabıq muavın rəisi Ablet Abdurreşit, Hem de Hamidin Niyaz, Abdurrahim Hamid, Nayim Yasin, Esqat Kerimbay, Qiyum Baudun, Jiang Xiuming, Zhu Hailun, Chen Demin, Fu Qiang, Hua Shifei, Ghanibat Sabugay, Tian Wen, Xie Fu Ping, Khaljam Islam, Zhang Heng, Mijit Nasir, Qadis Janabil, Ma Jianguo, Dalilqan Mamiqan, Mamtimin Zakir, Asanbek Turdi, Du Qinrui, Zhang Guoliang, Alpisbay Raqim, Mamtimin Yasin, Chujib, Jabbar Habibullah, Tilvalda

0: ko'proq qimmatli fikr berib, xizmatlarini texmi yaxshi ishlashimizga yordam berib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishda uzluksiz yangi ilgirlash, yangi unumni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni umid qilamiz. Peshqadam yo'ldoshlar, Abdonim raylik partiya komiteti va xalq hukumatining ko'ngil bo'lganligi, g'amxo'rlik qilganiga rahmat etdi. Ko'pchilik Abdonim raylik partiya komiteti va xalq hukumatining bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhi va partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini qat'iy izchillashtirib va amaliylashtirib, butun Abdonim rayonidagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab, topshiriqni asta ching saqlab, minnatdor bo'lib, jasorat bilan ilgirlab, turli xizmatlarni yangi palliga ko'tardi. Növətdə, bütün Şincanın cəmiyyət omumiyyəti sıcıl muqim, Cunqa milləti ortaq gəvdəsi eni kişilərinin qəlbəgi çonqır orındı. İqtisad muqim sağlam tərəqi qılvatıdı. Özgəcə əvzəl zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılış tezildildi. Oçuq işik barğan seri çon eçildi. Ər millət ammısının bəxt saadəti üzliksiz küçəydi. Bosh shuji Si Jinping ko'rsatib bergan to'g'ri yo'nalish bo'yicha qilchi eg'ishmay ilgirlasaklar, Xinjiangning texmi go'zal kelgusini cho'qim yarata olaydiganligimizga qat'iy ishonamiz deyishdi. Abdonim raylik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmatini davomli qo'llab, ortiqchiligini davomli joriy qildirib, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotini yuqori sifatli taraqqiyot orqali olg'a surishga uzluksiz yangi to'g'ri qo'shilganligini bildirdi.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonluq partiya komitetinin müavin şujesi, Abdonim rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 5-ci ayın 25-ci günü Sancı Quysu Abdonim oblastının Sancı şəhri, Qutubi nahiyəsi, Manas nahiyəsinə mərkəzinin ekologiya, muhit qoqdaş nazarətçilikdə körsüb verilgən məsələlərini çörədəb, tüzütişini əməl iləşdirişkə nəx meydanda nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Si Jinping ekologiya mədəniyligi ideyasını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, Abdonim rayonluq partiya komitetinin xizmət orunlaşdırışıqa asasən, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini tuluq, dəlcayıda umum yüzlik izcillaşdırıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə görüstüb, ekologiya muhitini qoğday siyasi məsuliyyətini qət'i zimmigə elib, həqiqi qol silib, qiyinığı tegiş qılıb, birini köpke tədbiqləb, məsəlini tüzətişini yaxşı tutub, yuqarı sübətlik ekologiya muhit arqılıq, yuqarı sübətlik tərəqiyyatqa tirək buluş gerək dəb təkilidir. Erkin Tuniyaz münasibətlik karxanalarına berib, nəx meydanını təfsili təkşürüb, münasibətlik məsələlərini tüzətiş əhvali dokladını anladı. Tüzətiş xizmətini olğı sürüşkə nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Karxanalardan özünü təkşürüşünü küçəydib, başquruş tüzümünü takamillaşdırıb, kəsb siyasi və energiya sərbiyyatı, muhit qoğdaş ölçümünü qatdıq icra qılıb, qalaq işləb çıxırış ixtidari, qalaq qurulmalarını qanun nizam boyca qət'i şallab, bütün kəsb zəncirinin baylıqını aylandırış nisbətini aşırıb, energiya sərbiyyatını həqiqi tövəlidib, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyat usulü şəkilləndirişkə türtkü bolışını tələb qıldı. Sanji oblastı bütün cəriyanda qatdıq nazarətçilik yetəkçilik qılıb, karxanalarının tüzətiş layihəsini çıng tutub tüzəşi, üzül kesil, cayda tüzətişigə həydəkçilik qılışı. Təvəliknin məsuliyyəti, sahənin nazarət qılış, başquruş məsuliyyəti, karxananın asasi gəvdilik məsuliyyətini çıng atıb, məsəlini vaxtıda bayqaş həl qılışqa həqiqi türtkü buluş gerəkdəb təkilirin. Erkin Tuniyaz riyasetçilik qılıb yığını eçib, Sancı Oblastlıq Partiya Komitetinin nazarətçilik boyunca tüzətiş, ekologiya, muhit qoqdaş əhvali dokladını anladı. Sancı Oblastlıqı alaqdar tarmaqlar, nahiyə, şəhər, rayonlardakı məsul yoldaşlar, həm də Abdonim rayonunun münasibətlik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. O, bunlarını təkidlədi. Mərkəzinin ekologiya, muhit qoqdaş nazarətçiliki baş şuji Si Jinping özü pilallıqan, özü uğrullaşdırıqan, özü türtkü bolğan tüzülmədə zor yenilik yaratış və zor ıslahat tədbiri. Siyasi yüksəklikini östürüb, işkini tikləşini qət'i himayi qılış, işkini qoqdaşını qət'i işqa aşırış yüksəklikdə turub, nazarətçilik boyunca tüzətiş xizmətini yaxşı işləş siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəydiş. Pozisiyanı toğırlab, tizimlik boyunca toluq qobul qılıb, dəl,

0: Nova saatlik çoğun ötkelini bözüp ötdi. Bunun içinde sırtkı yetküzülgen yen energiyelik tok miktarının ilgilgen nisbeti 32.2%'ni eşip, bütün memleketini energiye bilen təmirleşki kabalat kılış ve yeşil tövən karbonluq tipiği özgertişke Şincan kuvveti koşuldu. Bu yıl kirgenden bu yan Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüşte omumi miktar mukim eşiş, yeşil tokunun ilgilgen nisbeti eşiş, tok yetküzüş dairesi üzliksiz kengi iştek yaxşı vəziyet barlıq geldi. Birinci fəsildə Şincan sırtqı yetküzgən tox miqdarı 40 milyard 8 milyon kilovat saat keyitib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 23.42% eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni rekordni yaratdı. Sırtqı yetküzüş dairisi bütün məmlikətdiki 23 ölkə, avtonom rayon, bivasit qaraşlıq şəhərini qaplab, tunca qetim 1000 don elektr toruğu yetküzüldü. Sırtqı yetküzüş dairisi sizil kengaydı. Dövlət Elektr Tori Şincan Elektr Energiya Çəklik Şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong muxbirğa ikinci fəsil kirgəndən keyin Şincanın şamal yoruqluq yeni energiyası yuqarı pəllə məzgilgə kirgənliki. Dövlət Elektr Tori Şincan Elektr Energiya Çəklik Şirkətinin tok çıxırış alahidiliki və ölkə halqıb tok işiltiş ehtiyacını dəl cayda igiləb elektr torunu orlaşdırış usulunu əlalaşdırıb, yeni energiyani işiltiş ve sırtkı yetküzüş iktidarını sicil östürdüğalıqını eğitip mındak dedi. Rayon alqıp elektr energiyasını bir xatar mukim yetküzüşke kapalatlı kiliş üçün elektr torunun bir xatar yürüyüş asasını sicil pıhtılap adetin taşkırı yukarı besimliq, alaydı yukarı besimliq liniye, tok almaştırış ponkita qatarlıq açkışlıq, yadroluq üskünlerdeki yoşurun xayıplarını bir mü bir təkşürüp tüzəşini yol qoquyup, Şincan'daki boran, kum boran, qat qar qatarlıq, tipik naçar avarayga dəl cayda taqabıl turup, elektr torunun bir xatar yürüyüş tövənçekini bütün küş bilen saxıldıq. Mölçəri hesablaşqa asaslanğanda, sırtkı yetküzülgən 60 milyard 140 milyon kilovat saat elektr energiyası təxminən 26 milyon 780 min adamın bir yıllık turmuşta tok işiltiş ehtiyacını qandıralaydıkən. Sırtkı yetküzülgən 19 milyard 390 milyon kilovat saat yeni energiyalik tok təxminən 5 milyon 870 min tonna ölçəmlik kömürünü tecəb qalğanğa. 15 milyon 840 min tonna karbon tüt oksidini az koyup bergenge. 700 milyon tüpten artık yeşil deldirak dikiş önümüge bara vergen. Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş kuruluşu hem energiyanı öz arar avallaştırıştaki çoğun tomur hem rayonlarının mas terakkiyatıdaki vasıta. Liu Wenlong mındak dedik. 2010 yılı Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş başlangandan bu yan sırtkı yetküzülgen tok miktarı cemi 1 trilyon kilovat saatini açtı. Bunun içinde sırtkı yetküzülgen yeni energiyalik tok miktarı 300 milyard kilovat saatini eşip 30% yakın nispetini ilgiledi. Bu 249 milyon tonna karbon tüt oksidini az koyup bergenge baraver bulup, şarkı, otur kısımlarının bulgaşını azaytışı, karbonu tövallitişi, ava süpitini yakşilişini küşlük terek bilen təmirledi. Şunun bilen bile Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş, yeni energiye, cabduk yasmacılık qatarlıq kəsiblerinin terakkiyatı türtkü bulup, alaqdar selinminin 100 milyard yuandın eşşiğe bivasta türtkü bulup, 28 min iş oranını köpeytti. Her ili Şincan GDP'sinin 13 milyard yuan eşşiği türtkü bulup, rayonlarının mas terakkiyatı küş koştu.
1: Stansımız muhbiri Gauman Huy xəbər qıldı. Atanım rayonlu xalq hükümeti Ağparat İşxanası 5. ayının 25. günü düşdən keyin 15. 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eliş, yürüşlük, baş temirlik Ağparat elan qılış yığınının 3. meydanını ötküzüb, Sancıq Huzu Atanım oblastının 15. 5 yıl məzgilədiki iqtisadi, ictimai tərəqiyyat nişani və nuxtılıq vəzifələrini tonuşdurdu. Sancı oblastının bu yıllık iqtisad cəmiyyət tərəqiyyatının asaslıq közlümü nişani, rayon işləb çıxırış umumi qımetini 6.5% ətrafıda, turaqlıq mülük selinmesini 13%-dən köprək, köləmdən yuqri sanayət qoşulma qımetini 10% ətrafıda aşırış. Sancı Oblastlıq Partiya Komitetinin muavin şücesi Oblast Başlıqı Cengmin, Sancı Oblastının kəsib asasının puxtı ikkəlliki, sanat iqtisadi cəhətdə Şincan boyunca ən aldıdı manqallıqı, 15-ci 5 yıl məzgələdə zamanı vilaşqan kəsib sistemsi bərpa qılıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyyatının yeni motorunu küçəyib, 100 milyard yuan dərəcəlik kəsiblər topudun 3

0: işini, 10 milyard yuan derecelik kesipler topudun altını yetildiriş, zoraytış cihette çoğunkur puhta plan tüzgeldikini tonuşturup mındaktırın. Yeni energiya çoğun bazısı kuruluşunu tezletip, yeşil tokni bivastı ulaş, yeğençe energiya saklaş katarlıq tür kuruluşlarını tezletip, kömür kimya sanayide, renlik metal katarlıq kesiplerini yeşil tok, yeşil hidrogen bilen bağlanma terakki kıldırışka türtkü olup, kömürden gaz eliş, kömürden olefin eliş katarlıq 10 milyard yuan derecelik 5 noktalıq tür kuruluşu. Ve 1 milyard yuan derecelikten yukarı 100 netçe noktalıq tör kuruluşunu tezletip, alyumin materiali, organik kremni katarlıq töven ikin kesip zancırını pahalı uzartıp, töven boşluk iqtisadi, hidrogen energiyası katarlıq kelgüsü kesiplerini aldın körerlik bilen orullaştırıp, kesip zancırının utra yukarı seviyeye tez kadem koyuşuğa törtkü olup, 400'ün artıq karxananın tipini əkli iqtidarlaştırıp, rəqəmləştirip, özgertişi, torlaştırıp tutaştırışıga türtkü bolup, rəqəmləşdiriş, aqıllaştırış arqılıq türlü kesiplərge küç qoşup, mınlıqan, on mınlıqan ailelərge mulazimət qılımız. Sancı oblasti yezi iglik çoğun oblasti. Zaman ve yezi igliki cəhətdə Şincan boyca aldınqa qatarda oturudu. 2025-ci yili Sancı oblastının birinci kesipdiki umumi məhsulat qiyməti 28 milyard 800 milyon yuan. Eşit sürəti 6.3% bolub, Şincan boyca ikinci orunda durdu. Küzgü buğdayının 100 min, 10 min, 100 min mo yerdiki birlik usulu da Şincan boyca rekord yenilab, paxtının mobeşi husulini 487.3 kilogramğa yetkizdi. Sancı oblastının muavin başlığı Wu Liang, 15-ci 5 yıl məzgili de rəqəmlik etiz, aqıl suğriş, oğutlaş, aqıl baxmıçılıq qatarlıq bir türküm əməli qolunuş görünüşlerini umumlaşdırışını tezletip, aşlıq, paxtının birlik usulini bulturqa asasda yenə öz türüşkə türtkü boladğalıqını tonuşdurup mındaqdırın. Aşlıq, paxtının birlik usulini bulturqi 5% aşırış asasıda yenə 3% aşırış. Paxtıçılıqda mın cınlıq etizğa qədəm qoyuşqa törtkü bolımız. Oblast boyca yuqarı ölçəmlik etiz qurulışını alğa sürüp, aqıl suğriş, oğutlaşını bir gəldiləşdirişini umumlaşdırıp, dehqallarının 600 yuandan 800 yuangıcı bolğan mobeşi tənərxini tecəb, ünümini aşırışıqa yardan berib, buğday pişiqlaş, yip egiriş, meyvə, köktat işçimliki, bio şeker işləb çıxırış, göç məhsulatlarını pişiqlaş qatarlıq türlərinin pütüb işqi kiriştürülüşünü alğa sürüp, oblast dərəcilikdən yuqri başlamçı karxanadın 20-dən köprəkini yeğindən yetiştirimiz. Sancı oblastı yakınki yıllardan bu yan dikkatini amma aldıravatkan, qiynılvatkan, ğam kılvatkan, arzu kılvatkan işlarğı dair meselelerge merkezleştirip, her yili xalqqa nəp yetküzüdğan əməli iş tizimlikini tüzüp, bir-bir əməliyleştirişini tutdi. 2025-ci yili xalq turmuşi sahəsigi işiltilgən maliyyə çıxımı tuncu qeytim 80%-ki yetdi. Jiangmin, 15-ci 5 yıl məzgilidə Sancı oblastının umumi mənbət darlıq, ulluq, azasi kapalətlik xəliq turmuşi qurilişi cəhətdə sicil küçəydi qallıqını büldürüb mındaqdırın. Bu yıl 21 növətlik xəliq turmuşi qurilişini davamlaşdırıb yolğa qoyub, 10 cəhətki 34 xəliqqı nəp yetküzüdğən əməli işini əməliyiləşdirib, amma arzu qılvatqan işlərini həqiqi türdə hökumət qılıdğan işqa aylandırıb, puxralarını, özgürüşünü görüş, əməli nəpki erişiş imkaniyyətigi iyi qılımız.
1: Stansımız muxbiri Li Yang xəbər qılıdı. Abdınımraylıq 14-ci növətlik pəlsəpə və ictimai pəllər mükabatı boyca təxtirləş yığını bugün ürümçidə içildi. Bu növətlik bahalaşda ictimai pənni umumlaşdırış nəticiləri və münəvvər ictimai pən ixtisaslıqları tuncu qitim bahalaş dairəsi qirgizildi. Bahalaşqı qatnışış sanı da yəni yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Qatlaş dairəsi və umumi sübti görünərlik östü. Mükafatqa erişkən nəticələrdə yeni dəvirdəki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbiri, Jonghua milləti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş, Şincanını mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış qatarlıq mühim baş temalarığı çın qadılıb, nəziriyə çonqırlıqı və əməliyyət qimmətigi iyə bir türküm yuqarı sifətlik tədqiqat nəticələri, həm də nadir əsərlər üzliksiz barlıq geliş, tayanç ixtisaslıqları bəs-bəsdə özbitiliş, ictimai pən işləri

0: Uyghurma taratqu, madaniyat sayohatchilik, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati, mazlik taomlari qatorliq turlarini o'z ichiga olgan 6000 dan ortiq buyumni markazlik namoyon qildi. Hamda nurg'un ekskursiyachi va ko'rgazma savdo yarmankasiga qatnashgan savdogarni ko'rishga, kengishga jalb qildi. Xobi o'lkasining Changda shahridan ko'rgazma yarmankasiga qatnashgan savdogar Xan Ziyang mundaq dedi. Şinjanın mazlik taamları nahayti danlıq, mənzirsimi nahayti güzel. Şinjanın sehri küçini haqiqi yes kıldım. Keyin çoğum Şinjanğa barman. Ürüm çari Şinjanlıki nurğun karxanı bilan birlikte Beijing, Şanghay, Şanshi qatarlıq çaylardın kelgen mablaq salğıçlar bilan hamkarlıq orıntıp, altı noktalıq mədiniyet sayahat türde muvaffaqiyetlik kelişim imzaldı. İmzalanğan kelişim umumi sommisi 3 milyard 590 milyon yuanğa yetti. Ürüm şəhərlik mədəniyyət, radio, televiziya və səyahət idarəsi təşviq qilish, kengaytiş və taşqı alaq bölümünün başlıqı Xəyyən tonuşdurub mündaq dedi. Soğdu koçisi, mədəniyyət səyahət bağçı rayonu, yəni ali dərcilik mihman saray, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyət qatarlıq köpligən sahəni qaplıqan türlərdə kelişim imza aldıq. Bu arqılıq kəsiblərinin yuğurlaşıqa türtkü bolğılı boludu. Şinjan, Şinjan mədəniyyət kəsbləri körgəzmə yərmənkisidən ibarət bu dövlət dərcilik mədəniyyət almaşdırış sıpsıqı tayınıb, mədəniyyət əvzəlikini kəsb qoyutiga aylandırıb, caylarının mədəniyyət sayahat baylıqını öz ara ravallaşdırış və kəsb əmkarlıqını çonqırlaşdırışıqa tez törtkü bolmaqda. Goylon Yüsü, Pan Texnika mədəniyyət çəklik şirkətinin baş müdiri Lian Wenjuan mündaq dedi. Bu qitim Xotan Qaşdeşi və Koylon Teğdiki rodlar, yana bu altın rodlardan pişirilgan sapal və farfor buyumlarını elib kəldiq. Bu arqılıq teximi köp kişigə Koylon Teğini çüəndirib, məhsulatlarımızni Otra Asiya bazarlarıqa, cümildin Yavrupa bazarlarıqa yüzləndirimiz.
1: Stansımız muhbiri Li Wei xəbər qıladı. Jongo Şinjan Qırğızistan məbləğ seliş və import-eksport sodasını udullaşdırış yığını bugün Ürümçidə ötküzildi. Bu qitimki fəaliyyətdə Qırğızistan hökumət aparatları, soda sanayiçilər cəmiyyəti və 30 neçə karxana vəkili Şinjanğa kelib təkşürüş, almaşdırışqa təklif qılındı. Yəni, Şinjanlıki 110 neçə əla süpətlik karxana yığınğa qatnışıqa bir tutaş təşkilənib, Jongo Qırğızistan iki tərəf üçün yuqru ünümlük, əməli, dəl cayda udullaşdırış süpsi hazırlandı. Udullaşdırış yığına da Avtonom rayondaki alaqdar tarmaqlar, karxanalar, Şinjanın xas, əvzəl kəsibləri, taşqi soda, soda əşya obroti, həm də 9-cü növətlik Jongo Asiya-Yavropa körgəzməsiga alaqdar əhvallarını noxtalıq tonuşdurdu. Jongo Qırğızistan iki tərəf karxanaları, energiya, ximiya sanayiti, soda əşya obroti, yasımıçılıq, dehqancılıq, çarvecılıq, binakarlıq quruluş materialları, mülazimət kəsbi qatarlıq məzmunlarını çöyrədəb udullaşdı, kengəşdi. Şinjan Jinsheng Hongqiao Xalqara Əşya Obrot Sodi Çəklik Şirkətinin muavin baş müdiri Xı Çünyün, şirkətinin Qırğızistandakı Nurğun Soda Əşya Obrot Karxanası bilən kengəşib udullaşqanlıqını tonuşdurub mündaqdırı. Jongo Qırğızistan işki dövlətinin iqtisad soda əmkarlıqı cəhətdiki tələbi intayın yuqri. Yığından ilgirmu Nurğun Karxana bu qitimki udullaşdırış yığınıda biz bilən udull işini ümit qılıdğanlıqı toğırsıda alaqlaşdı. Qırğızistan tərəb karxanalarımı Şucayının ıskılatda saxlaş, əşya obroti əsli həllərdiki kəmtüklüklərini gözə tutub, biz bilən bir qısım türlər cəhətdə həmkarlıq ornatış arzusu barlıqını otturğa qoydu. Bu qitimki udullaşdırış yığınını Şinjan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Qırğızistan Dövlətlik Soda Sanayiçilər Cəmiyyəti bilən birlikdə məsul bolub ötküzdü. Udullaşdırış yığınından keyin Şinjan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti yana Şinjanın xas kəsiblərinin tərəqqiyatını çöyrədəb Qırğızistan vəkilləri ömikini Ürümçi şəhrədki alaqdar karxanalarğa berib ekskursiya təkşürüşdü bolışqa təşkilədi. Şinjan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Partiya Qrupsının əzazi muavin başlıqı Liu Tang mundaq dedi. Otır Asiya iqtisad soda həmkarlıqını üzüksüz çonqırlaşdırıb, içki taşqi soda obrot yollarını ravallaşdırıb, texmu köp Şinjan karxanalarının sırtqı çıxıb, Otır Asiya bazarını kengaytişini qollab, texmu köp Otır Asiya karxanasını kirib taraqqiyot fursatidan o'rtaq bag'rilanishga jalb qilib, ta'minlash bilan ehtiyoj boyligini dal joyda moslashtirib, kasb hamkorligining moslashish nuqtasini cho'nqur qezib, ikki tarafning import-eksport savdosini texmo zo'r salmoq bilan kengaytirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni cho'nqurlashtirish, puxta amaliyalashtirishga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xavri. Qurban et yiqilishib qoldi. Avtonom rayondagi joylar ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, bozor ta'minotiga kafolat qilganligidan turli tovarlar ta'minoti yetarli, baho muqim bo'ldi. Urum shahri Shinlian yezgilik qo'shimcha mahsulotlari universal bozorining kali qo'y go'shti savdo rayonida yayma o'rniga yangi kali qo'y go'shtilik qo'yilgan edi. Bu yerda tijoratchilar eg'irligini o'lchash, o'rab qachilash, rasyot qilish bilan oldirash bo'lib, qaynoq manzara borliq keldi. Tijoratchi Olimjon muxbirga mundaq dedi: "Mollarimni xeyli yaxshi sotyapman. Bir kunda 50-60, hatto 70-80 qo'y sota olaman. Har kilogramini top bahoda 55-56 yuandan beryapman." Qo'y go'shti sotib olish uchun kelgan shahar aholisi Gulmira mundaq dedi: Kalı koyu göşi setveliş için geldim. Bu yerinin göşi yeşlik hem yeni, bahası mı muvapıq? Meyve setiş rayonu da yeniden pazarğı selingan ak örek, ligvan öreke qatarlıq, meyvelerinin xuşidi etrap qatarlıp, nurgun istimalçini qadımını toxtıp tallap setvelişki jalıp qıldı. Şehir ahalisi malen mındaq dedi. Örek bəkli tatlıqken, örekler yenli üzvelin qaşqa tetipaq aydap aldım. Quruq meyve, pechini piranik, bayramda dost biraderlerini kütülüştiki esil boyum. Qashqar şehri, şimali azadlıq yolu quruq meyve bazırda rətlik koyulgan əncür qiqi, yanaq, badam qatarlıq mallar közünü qamaş duraddi. Bu yergi tallab setvalgılı kelgen şehir ahallarının ayığı üzülmeyddi. Barikül Qazaq Abdunum nahiyasidiki her qaysi çoğun soğudu sarayı talla bazarlarda açlıq, yağlıqtan, kök tat, beceni piranik, qant gezek setiş rayonlarda soğudu seti qızıp getdi. Barikül Dehkançılıq Çarvıçılıq Selinme Guruhi Danlıq Əlaşbetli Körgezmi Dukununun başlıqı yerdin mındaq dedi. Dukunumuzda mallar yeterlik, özümüz işləp çıqarğan şangu, pingu, qolda tayarlanğan dofu, nan, quruq meyve, hemde ərgil çoğun soğukatlıqlar ba, türlerimi toluq. Jaylardiki bazar, nazaret kiliş, başkuruş tarmaqları, dikkatni bayramlıq istimaldiki noktalıq sahalarge merkezleştirip, məxsus təkşürüşünü qanat yedirip, bazarının ticaret tertipini qiliplaştırdı. Mori Qazaq Abdunum Nahiyalik Bazar Nazaret Qilish Başqurish İdarisi Partiya Qrupsinin əzasi Wang Fei tonuşturup mındaq dedi. Göş, tuxum, süt, aşlıq, yağlıqdan, bayramlıq peçini pirənik qatarlıq bazır ihtimallarıqı çın qadılıp, sodigarlarının malını yeterlik tayarlışı, mal mənbəsini tənşəb təqsimləşini ravallaşdırışı qaydəkçilik qilip, bazar maddi əşya təminatının yeterlik, törünün toluq buluşuqa bütün küş bilən kafalet qilip, ər millet amının bayramlıq mallarını könüllük setvilişi, bayramını tinç, muqim, xuşal xuram ötküzeşini kafaletki iki qıldıq.
2: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Xəbərləri Proqramısı boyu canlı tişbədiq.

Hürmetlik radyoanlıqıcı dostlar, Tən Tərbiyə və Sağlamlıq proqramımız anlaşılan qarşılımız, mən proqramı riyasetçisi Sülpiya Atıqadır. Qadirlik anlıqıcılar, Tən Tərbiyə Sağlamlıq proqramımız bugün vaxtı da huzur onlağısın oldu. Aval qıdək proqramımızın qızğın yaxdırıb anlaşılan ümit qılımız. Dostlarımız qını yolladı men vatqaş yol qatna şüçürləri bolsa, proqramımızın təmin etişinlərini qarşılımız. Bizninki Vision Supimiz 11XC1074FM. Onlarız anlıqış dostlarımızdan uçurlar bakıya dostlar uçur verip de Abdikerim məpəndi qolcudun uçur verip de qarşalımıza badam taksi uçurunuzu tapşırıp aldıq. Anlıqışımız yakın 4. yasinin aldıdan ғarib tırapkı minişta qoşliniyada maşin eqimi köp tosuluş saliyğir de uçur verip de. Mınşanca yobur uçur verip siz Şi Vayxuan yinbin loduma yinbin yolada maşini bək köp de uçur verip siz rahmet cümü. Radyoanlıqıcı dostumuzun vəsəl uçurunuzu tapşırıb aldıq. Radyoanlıqıcımız proqramını anlav etibsiz, güllən əvətibsiz, səvi umaq qız uçurunuzu tapşırıb aldıq. Bayam uçurunuzu köygənlik ki, mən pəqət vaxt yer bəmək, cavab qaytırım deyib cavabsız qeyb qalı, səldirib qat cavab qaytırmə. Onda o sanlıqış dostlarımızdan mavu Məhmətçi əpəndi bir uçur verib də. Fuqan yollarda maşinla köplikin tosluş əkvali yox alayım qaptım bul. Toxtatmağınla aş tərəflədən nan, samsa, şıqıb yeməklik aladığan dostlarımız yolunu boyu toxtub çüplik ətdənlə. Şınlanın oxşıqını şu bir nanını 100 qoyu qəp yeysilə. Neninlərin 3 qoyu qağın bolsanla 100 qoyu olsa 103 qoyluq nə yegən bolsa deyqat qalanıldaydı. O gəbini şəndən lama? 103 qoyuqdan yaysıl deyil, 103 qoyuluq nə yox deyil hazır, hiç bazağı çıxıb haqqını yox. Ən qımmət namı 10 qoyum eki hazır, bu da yuqaraq yıqılığın olsa. Şi oturancısı 5 qoy, kiçik rəqi 3 qoy. Aş yolu toxtıplıq qoydanız, sizgi cərimanı talun küçürü kəp oludu, saxçıla vəzib icra qınmaydı, vəzib icra qılıdığa vaxtlarımı ba. Aş, beşiniz qarab, udulunuzu keyniniz qarab yıqına, aparatla baş tərəbdə, aparat tatıpla, Siz de maşinin yötkədəgi uçurunu bəlməkdir. Bıraqlam, aşın numar qalı işləyisiz. Yax, numar qalmaz, 100 qoy qalı işləyisiz. Numarınız qalıdır. Xoş, qəni uçurladın. Əkbər qoğan xoyaqımız uçur verib də. Nədə yürüb, nələdən uçur bəgənsiz. Şıqılıb, pat-pat uçur bəlməsi ob qalısız. Pat-pat uçur berdiğən ob qalısız. Özünüz, özlər nədə ob gətlə? Bu, bir tonuş bir yol qarsaq, yəni bir qarsaq, tonuş əməstək bu yolla. Қене, әшу елланың ұшчөрі бос, давамлық бері әсілі. Абдекерім әпәні бір ұшчөр беріп тұ. Ел қабірі, дабаза әтірапы іштіпақ көлік асылары машины көп, Зүлпия ханым дейді. Ой, рахмет, әпәні, Абдекерім әпәні ұшчөріңіз тап жүріп алды қа. Қене, өзіні алдап ә, көдім. Дженконғы түшмей ме, аппаратқы чүпқанмай ме, деп аяды. Maşinin kemən numarını tosu vabdı. O axmaydı cümə bu. O qılıq axmaydı. Onda ilaqı kiçik balladək, onda iş qısanlı qəddi bulmaydı. Adamdan iş qılıb, ma qılıqı rast bulmabdı. Şu vaxtın özü də qatına saxtısı, nəxməydən vəzibi icra qıb qaysa, anı yögəb qoyğanıqa, bıraqlam, ilaqı tügmənə dəb tögdən quraq qabdı digəndək, anı numarını tosub qoydum, bıraqlam çoğun numar qışlaydı. Şuğunda Abdumbalının maşinin numarını, yaxməs numar taxtısını qəstən tosub aladıqan, Elə qədək, onda elə qədək, amaqatla çişinin qınmaylı dostlarımızı. Qəni, radiyanlıqış dostumuzun gül bahar uçurunuzu tapşırıb aldıq. Radiyanlıqış dostumuzun əslim uçur beribdi. Mavu, bayramlıq, öytazla vatqan. Öytazla, dərizləni sürtkəş, kəşki, quyaş noruda, dərizəm, şunda mı çıraylıq, paqırab kətti. Bir yaxdın radiyoda siz, şunda bir yıqımlıq sözlə bir vatsız. Köptən köp rəhmətçimi yalğız öytazla vatqan. Avazınızdan ilə pırxıl yalğızlıq yisqimidim deydi. Mağluqcımızın uçurun oxpoğu çıxıb, səl aya canlıb qaldım mı? Yalğız digəndə çalğız deyib, tas qaldım çıxıb, xata bir mülən deyib sağılı. Yəndə, ağınımız nə doğru üçün sək oludu ki? Dərizləni əytib siz. Bulub mu, şu vaxtla dəriz əysiniz, bivası dərizinizə kün çüşkən bolsa, əysiniz, əysiniz, içilməqəndək təsir verib qoydu ki, ələqə işgət əynəkdən arısa,
Эне вакытын мүштери саган элек жипслешиш жакшы масык себеплик оор кирип алыдыган. Азыраак мышойлук базан бир элек топчанга кирмейди. Суур кирип оор курган кин дагы болот экен. Шон ишкенектен арысынып базан энеклерин айсаң-айсаң ичилмей, ичиңланып чурып койду. Ашык өзүңүздү аудырып коймай, жапаны боштатып, şu derezi aytıp atkan bolsoñuz derezi mehkem çıñ turup aytıp

Аңлағыш достарымыз, юқарына айтып бір есіл шоқ көйдің озарландыға. Нақшына аңлаш жарияңды ма, достарымыздың әкбар таксия, бұл нақшы қоймысақ кәмейді кәнсізді сізі. Күшіру бәмейлам ішқіп, сіз ашу, ғулашларыңызды ташылап, ұсылғы түшіплі кәпсіз мұны. Онда осы аңлағыш достарымыз, программымызды давамлаштырайла, аңлап атқан аңла, 107.4 қатына сәнет радиостың беріліп атқан тәнтәрбия ва сағламлық программысы. Қадірлік аңлағычыла, дейқтанла давамлық тәнтәрбия қабарларды болсын. 7-ci növətlik Səkrəş Qarvıti Asiya Ləvhə Talışış müsabıqısıda dövlətimiz komandası ərlə ayarlı şəxslə türdə çempion boldu. 2 gün davamlaşqan 7-ci növətlik Səkrəş Qarvıti Asiya Ləvhə Talışış müsabıqısı 5-ci ayının 24-cü günü Şangan Asiya Xalqıra Körgəzmə Sarıyıda axırlaşdı. Dövlətimiz komandası şəxslə türdə 2 altın medal, 2 kümüş medal qeyrişdi. Yəni ayarlı mas qədəmdə cüb Səkrəş türdə çempion boldu. Ərlə şəxslə türü boyuca Түре әл қолғыш мұсабықсы да, дөлетіміз командастыке Ян Лан Ю 66 бүтін 110 номер елештек юқыр үстірлік білен чемпион болды. Сәбдеші Ван Цзы Сай 65 бүтін 180 ішкі номер білен көміш медалға ерешті. Япония Махири Сонбен Йошын 61 бүтін 178 номер білен міс медалға ерешті. Аялла шәхсілі түрі әл қолғыш мұсабықсы да дөлетіміз командасы оқшашлы алтын көміш медалыны қолық келдірді. Жан Юй 56 бүтін 134 номер білен чемпион болды. Жан Шиншин 54 бүтін 196 номер білен ішкенжі болды. Қазақстан Махири Ботолина 51 бүтін 194 номер білен үшінжі болды. Дөлетіміз командасы әрлі мас қадамды жүп сәкіреш мұсабықсыға Махир қатнаштырмады. Жан Юй ғорпысы 48 бүтін 159 номер білен алтын медалға ерішті. Иран командасы ішкеншілікке, Чунгу Шанган командасыдан Лю Чжун Йин, яны Лю Чжи Йин, Шау Йи Яу ғорпысы үшіншілік ерішті. Səkrəş Qarvıti Asiya Ləvhə Talışış müsabıqısı ötküzülgən məzgildə yenilə Asiya Yaşla Səkrəş Qarvıti Ləvhə Talışış müsabıqısı və Yaşla Qrupısı müsabıqısı ötküzüldü. Dövlətimiz komandasıdan Çöcəngi bilən Şecayi Yaşla Qrupısının ərlə və ayarla şəxslə türdə çempion boldu. Çöcəngi bilən Huan Xaoşın Yenla, Yaşla Qrupısının ərlə mas qədəmli cüb səkrəşdirdə çempion boldu. Barlıq turla işçidə dövlətimiz komandası cəmi 10 altın medal, 4 kümüş medal, 1 mis medalğı erişib, altın medal sani və medal sani cəhətdə birinci orunda durdu. 2026-cı illik Fransiya Çoylu Top Aşkarı müsabıqısının rəsmi müsabıqısı 5-ci ayının 24-cü günü rəsmi başlandı. Dövlətimiz komandasının işki mahiri, yəni Wang Xinyu bilən Wang Shiyu ayrım-ayrım halda rəqabətçilərini yenib, ayalla yek oynaş müsabıqısının işkinci aylanmasına oğuşluq girdi.

Radyonluğuş dostumuzdan Abdikerim Efendi uçur beribdi bu anlıqıçımızdaydı. Yuhun dağsa Cula tərəfləri, Tengitağ, Altınbulaq tərəfləri maşini köp deydi. Şu tərəfləri, sən şıxanız tərəfləri, şu tərəfləri minu atıqan dostlarımız, şu bu dostlar, piyadılarımı cıqa tərəflərdir, bək ihtiyatlanmağa istəyir.

Қане радионың құчыларымыздың құчылары ба кені? Абдекерім әпенді құчыр беріпті, үшінде бір чырайлық еллады мен ұпсыз ғу. Қайыз ел бұл? Бір қарсам, ши сәндіріп қарап маңға еллады әкім қыламды ома елла, Onda osanlıq dostlarımız, dəqiqdanla davamlıq programımızdan məzmunlurdu bolsun. Dostlar, anla vatqınanla 107.4 qatına sənət radiosundan beril vatqan tən tərbiyə və sağlamlıq programımızı. Onda osanlıq uçularımız, əmdəki dəmlədə bir qançılığan savat sözləb birimiz. Savat məzmunlarının mu, həmin lağı yıqışını ümit qalımız. Qadirlik anlıqçılar. Əmdə bizdən kimi şu ayatlıqımızda ən mühim bilədiğinimiz, çoğun körüdiğinimiz, hər vaqt zihnimizni berdiğinimiz, yəni bizdən ki, sağlamlıqımız. Əndə bu haqda bəsdən əmdə ərqaç taratqı supulurdu mu? Sağlamlıqa ait, ruhi sağlamlıqa ait, tən sağlamlıqa ait boğana ait, yaxşı məzmunlarını uçurdumuz. Muşta məzmunlar uçurğa vaqtın özü də, Мында аңлап қоймастын, адам деген біз өзімізе, мәселені, бір қыл әміш қатыры қалдырыш, күнділі қатыры езіштіне ибарат, бір адатны өзімізге адат қывасақ болуды. Мәселен әмді, күнділі қатыры яздым деп, баштын ақыр әттіген саат манчуды қоптым, манчыдың кейін манчы қылдым деп, бір тоқа ішлан әміз, шу бір күндегі хаятымызда, шу бір күлік хаятымызды боп өткен, ən əhmiyyətlik yaxşı işləni xatır qaldırıb mənişini biz adət qısaq, məlum yıllardın ki, bəzə əstəmlərimiz üçüb getməkdir. Aynan mavi günü manda bir əstəni əhmiyyətlik işləni birini qıbdikəmə və ya ki, manda bir işləni qıbdimə, palançıya qıbdimə, manda bir xoşəl oynabdimə və ya ki, manda bir məzmundiki bir əhmiyyətlik savatını anlıqan, ya ki, əhmiyyətlik bir gəpni anlıqan, muşu gəpni xatirəm qıb tutu aldım dəbçü. Bu, bir gün, iki gün, üç gün davamlaşdırıqan dinkin, bu, bara-bara özünüzün turmuş adetiniz qaylanıdır. Biz telefon oynayışını özümüzün adetimizgə aylandırıb aldıq yo, ləkin, kiçikkenə bolsun, özümüzün hayatının xulası qaldırdıqan, kiçikkenə bir işki qorlanı yizib qoyduqan, çesla, ay gün, hətta hava, uçuq, tutuq, yamğur, yağdı, qay yağdı digəndən başlayıp, yazıdıqan bir künlü xatır yizişini ibarət, bu adetini biz özümüzgə adet qaylandıramıdıq. Əmliyyəti bək paydası var. Əndə bu, hikmətlik bir ibarələ, xatırınızın toşquzun digərlik əməz. Adi gəplə, düşünüşlük, miğızlıq sözlə, çıqız tatlıq gəpləni yüzüb qoysunuz, məlum bir yıla ötkəndikən, bunda bu, bir varaqlısınız, dəb bir əsləməniz, hər əsləməniz köz aldığınızın ötüdün. Bunun xatası yox anlıq uçularımız. Əm şəxsi qaraş, əm şu qatarda nemi deməkçi digəndə, şunda bir xatırdan birini tutuşun adət ki aylandırıb asanla, Менің жән, маным үшінді яқшы мәзмін ұшырғанда, исіңлады қағынны, исіңлады қағын ойча, езіп маңсылы. Паланч айнан паланч күні, мән 107.4 қатына сәнәт радиосының тән тәрбия сағламлық программысы да мұнда бір саватны ұшыратқан. Бұл сават нәқ маңы түшідікен, менің қобыл қылышымға болы декен, тұрмышымға тәтбіқлысам болы декен деп исіңізді қалуды. Шу бойчы бәзен бір лайхиәләні түзіп маңысыз, шу елді маңысыз, менің жән, өзіңіз үзмесен бір сағламлық бәзендегі бір мәсілләге жауап боп қылышы мүмкін. Şuna dostlarımız əndə olsa, bugün sözləb bəməkçi boğan məzmurlarımızımı yaxdırıb anlıqayısıyla, isınladı qaldırıqayısıyla, isınladı qalmısa, boyam digəndək xatır qaldırıqayısıyla bunun bək çox paydası var. Xoşunda olsanlıq iş dostlarımız, biz daim uçurduduğun şeylən xoayaqqı da bürəmdi, savaş sözləb birəylə. Bizimizdən dağınlıq uçurduğumuz şeylən xoanın uzuq tərkibi intayın yaxşı boğan bir səy. Şeylən xoanın üç qaynaq soğu besişinin tört çox paydasını dəb birimiz. Бірінде, рәңгі текімі яқшы болуды. Қайнақ соғы бесілғандың кенгі шиланхуа текімі ешіл көрініді, текімі ештік болуды. Шыккенде, яғыны азайтышқы ярдым болуды. Шиланхуа нұрғын кішек гүл шарчылардың түзілген болып, іштеді нұрғын ечіклаба. Пүшірғанда яғыны азан сөміріді. Қайнақ соғы бесілғандың кен шиланхуаның яғ сөміріш іқтидары зор дәрежеді төвәлләйді. Үшіншісі, пүшіріш вақтыны азайт қылып болуды. Чөнке шиланхуаның қайнақ соғы басыла 5-6 үліш пішіп болуды. Төтіншісі, шиланхуаны қайнақ соғы басқанда гүңгірт, гелкозит түрдікі маддыланың алайды тәмін йоқтышқа ярдымы болуды. Мүші шиланхуа тәркебі даңлығы үшті ұсырмыз. Холин деген бір мадды болады екен. Бұ холин деген мадды ені қайсы емеклікті ба дегенде тұқымның серіқыды болады екен. Тұқымның серіқыды ке холин білән мүші шиланхуа тәркебі деген холин деген мадды әмді мүші балланың ке чоң меңісінің тарақиятыны үлгір сүрішті найты бәк
чоң роль ойнойт экенчү. Шуңа балдарга шиланканы көплөп берсеңер болот, тукум жемейдиган балдарыңарга зоолап жегизишин үйрөтсөңөр болот. Аны биз бияде мисалан, базан балдар уну жемейди, буну жемейди дейбиз. Амалиятта бу сиздин келген маселе. Шуңа балдарыңызга эмне нерсени жегизсеңиз болот. Факат реакциялык кылып, кусуп, агырыдыган акыбалы болмаса, анда жемектик таалайдыган адатыны балдарыныкы чоңлар өзүбүз келтирип чыгарабыз. Агызыгы шундала паланч сайны саган күн жемеймиз. Ой, балам жемейди деп чыгарып айтабыз. Ондай эмес, балдарга жеп үгүтүп адатка айландырышыбыз керек. Бу шиланхуаны мисалан нургун кичик балдар жегил унумайды. Таамсыз баттам деп. Яны бирсеге чайзыны кичик балдар жемейди. Чай жегил унумайды. Анда мушу биз мушу табият дүйнөсүн өсүп чыккан, бизге мушу ийишке болодуган мушу сайкөк татлардын ичинде амма сайкөк татлардын өзгөчө бир алайлыгы болоду, пайдалык тараптары болоду, базарларынан кемде зыян кылдыган тараптары болоду. Уну эмде зыян кылмайдыган тарапта биз уну пишүрүп жейбиз, баямкыда кайнак суугу бесип жейбиз дегендекчи. Шуңа эмде атаңлар шиланханы баямкы усулдардан пайдаланып, өзүңөрлү жесеңер болоду. Балларыңларга жегизишин адат кылсаңлар, баям дегендек балларынын чоң мени тараккиятын өлгөрүштө наайт жакшы жардамчы роль берилдиган холин деген маддага эрише алабыз. Хош, яна бир моим сабат кене. Начар кайфият ва бисим сүт бези рагын пайда кылдыган амалдардын бири эсептелинет. Мутахассисанын эскертишче, психика бесиминин зыяда ыгыр болушу азыр нургун аялдар умумий юздук туш келип аткан маселе экен. Азыркы заман аялдары турмуш бесимиге туш келип калмай, жана кызмат бесимигеме туш келеди. Хамыштык, ташвишлениш, газаптаныш катарлык кайфиятлар узун муддат мавжут болуп турса, көкрөккө жаман таасир пайда кылышы мүмкүн. Эгер кайфиятты жакшы контроль кыла алмаса яки амал кылып бесимди жеңиклете алмаса, сүт безинин сагламдыгына алай диккет кылыш керек. Мушу сабат бек жакшы сабат экен. Бая мазмун тоныштыргыч болгон жарыянда мендин бир ойлонуш болчу бул сабатка нисбетен. Шуңа эмне барлык начар кайфиятларды биз өзүбүзгө өзүбүз пайда кылып алабыз. У маң мында карап атыды, немиш мында болуп калды деп калдыбыз калыбыз. Башкалардын каталык себептик өзүбүздү азаплайбыз. Адам деген бизге вакытларда айлыкы бир ишни тогуру нуктай назардан тахлил кыла алайдыган, базы ишларны кайнага ата алайдыган, эй боптула дейишни биле алайдыган, чоңкур бир нефес эбетип көк асманга карап туруп, ылык куяшка юз тутуп туруп, эмне ишлар өтүп кетедиго дей алайдыган бир кыл өзүгө өзү тасалли бере алайдыган болуш керек. Эми биздинки бу аяттыкты жашаганда биринчи биздин өзүбүзгө өзүбүз кып бере алайдыган эң чоң ишибиз неме десе, өзүбүздү өзүбүз кошал кылыш. Биздин баарлык жыгынчаклыгандык бүтүн жыгынчаклап келсек, өзүбүздү хош кылыш биздинки, бу биздин муйим бир вазифабыз. Биз хош болсак, айла азалары хош болду. Эң муйим айла азаларын коюп турайлы, эң муйими өзүбүз саглам болумуз. Шунун үчүн начар кайфиятка петип калдыган, хамыштыкка петип калдыган, ташвишниш ичинде, бир кыл ыздырап ичинде, ажайып бир кыл туйгулар ичинде калбы тынжымайдыган окул туйгудан жырак болушубуз керек экен. Эмне үчүн кандай кылмыз деген аңлоочуларыбыз көплөп баден чыныктырбыз. Баден чыныктырып расмийлик эмне дейбиз? Чыныкса сарайларга берип эмес. Тар чыккадак жүгүрүп чыныксакмы болот? Багычыларны айылынып жүгөсекме болот? Хатта мушу ишке биздин нөбөтчү мухарадек мау Добуджандын уяқ буяқ бир саат токтомай маңсакмы болот? Бу миниш деген бек жакшы ишчү бу. Ажайып жакшы иш, аракет кылыш керек. Аяттык аракетте дейилди эмес маңлыгычыларыбыз. Аяттык аракетте дейилди, адам канчаки аракет кылып баса, унун энергиясы жукур көтөрүлөт, тени саглам болот, рой кайфияты жакшы болот деген кеп. Буну демесемби, досторубуз бек билип кетти. Кадерлик аңлоочулар, мына программабыздын вактымы тошуп калыпты, каплан келипти, тогур кеп болду дейт рахмат. Сави учуруңузду тапшырып алдык. Давамлык усулуңузду давамлаштыргайсыз. Кане, жиңин жолдорда машина көп деп Абдуа апанды учур берипти. Кадерлик аңлоочулар, программабыздын вактымы тошупту, яктырып аңлап кызыгылык менен катнашкан, учур берген баардык досторубузга көптөн көп рахмат айтабыз. Микрофон алдыдагы риясатчы Зулпия Абдыкадыр, нөбетчи мухарир Запар Мамтимин. Кайрылыш достор, айтык программабыз көрүшөйлү. Аман болгайсыңар.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, səpranızı bir sırdaş proqramımızdan alçılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadərlik radio anlıqçı dostlar, proqram məzmunlarımızdan aval qədəkli yaxdırıb anlıqa isilə. Mən riyasetçi Risalət Qasım.
0: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq.
1: Aldı bilən Şincan 949 qatnaş radiosunun 2026-cı yıllıdaki 17-ci növətlik Ali Məktəb imtihanı bərgücülərgə illiqlıq yetküzüş paliyeti rəsmi başlandı. Veşinin nurğun iqtidarları yeniləndi qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısılə.
0: Radio sayeti sayıbəmizdə Şimali Şincan 5 günlük öz optimobil sayeti liniyəsini tonuşdurumuz.
1: Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızğınlıq bilən qatnaşqaysilə, Veşin süpəmizdən nömrəyi XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Bu liniyada boşluktaki yaylağını sayılı kılıp, köşmen çarvıçılıq mənzirisini es kılgılı buludu. Karacun bilen hoşluşup boşluktaki yaylağ Naratka barımız. 5. ayının oturları ve ahırlarda Narat yaylığı yeşillikı pürgengen bulup, yap yeşil çimlik tağ bağırdın bulutlar arsıgıcı yiyildi. Karlıq tağılar orap durgan bocayda şemşatlar kat götürüp, ekınlar əgri bügür ekip, koy kalılar çöplükte yayılışıdı. Kegiz öylerinin turkundun stütekler götürülüp, entayın güzel strolluq yögümü rəsim mənzirisi namayan buludu. Mənzirə rayonda yolucular miqdarı muvafiq bulup, öçrətdə turuş acizsiz. Bu yerdə yaylaqni atlıq sayılı qılıp, şamalın ot çöp dolqularını hasıl qilishini tamaşa qılgılı. Tağ cılğısıga igizdən nəzər silib, qarlıq tağ yaylaqlardan qanucu huzur alğılı. Gülzarlıq arasında oturup xiyal sürüp, təbiyyətin cimcitliqidin yalğız bəhərman bolğulu buludu.
1: 5-ci günü Naratdan Örümçəyə qayıtımız. Bu liniyə təxminən 500 kilometr kildiğən bulup, tamamlaşqa 6 saat vaxt getidu. Bu liniyada yaylaqda kün petişdən huzurlanıp, səpərni mükemmel axırlaşdırğılı buludu. Səhərdə Narat yaylaqıda künnin çıxışını köygəndə, tağın nuru yaylaqı sepilip, tumalla tolğınıp, xudu çüştiki xiyali makanğı oxşap qalıdu. Çüştün kiyin qaydı səpirge atlanıp, yol boyu Tianşanın şimali etikideki yaylaq və çöllük mənzirsidin huzurlanıp, Kəçqurun Ürümçigi yitip gelip, bu qadımqı qalibini azadlikki eriştirdiğen həm özgeci bolğan şimali Şincan öz optimobil sayayitini axırlaşdırımız. Bu 5 günlük səpərdə köllədin yaylaqlağıca, ormanlıqladın qadimi kəndləgıca şimali Şincanın hər bir mənzirsi kişinin esidin çıxmaydı. Qurban Heyt'ta Şimali Şincan'daki unutulğusuz romantik uçuruşqa atlanın.

0: Qadirlik dostlar, səpərinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb ağlananlarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım, növətçi mühərir
0: Murad Xopor.

Dostlar, Ürümçi şəhərinin ki kəlgüsü 72 saat qabar aydın məlumat verir deyə. Şu ayının 26-cü günü keçidən 27-cü günü gündüz keçə hava uçuq, temperatura 14-31 Celsiya qaradız keçə. Şu ayının 27-cü günü keçidən 28-cü günü gündüz keçə hava uçuq, temperatura 19-31 Celsiya qaradız keçə. Şu ayının 28-cü günü keçidən 29-cu günü gündüz keçə hava bulutluq bolarkən temperatura 17-31 Celsiya qaradız keçə bolarkən. Şəhər sırtıda 7-dən 8 balıqca boran çıxıdıkən cümə dostlar. Veşin supamızı ki uçurla qarsaq, hazırının özü də bizninki növətçi müharir Zəpər Məmtimin dəb tomuşu Ürümçi Lopnur tez sürətli taş yolu çıxıdıqan dostlar. Yəni korluq qarab mağınan dostlar diqqət, müşu hazır avtomobil nait köpkən dostlar. Şunun avaylab aldırmay yol yürüşünlani müşu əskertib documa. Hörmətli qanlıqçılar, axırda Arzugül xandan oranlıqan dutdarım namlıq naxşı bilən proqramımızı axırlaşdırmızı yaxdırıb anlananlara rəhmət.

Şunun bilan xayirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızı yaqtırıb ağlananlarga köp rahmat. Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnas Sənət Radiosunun sərxil programlarını hər vaqt turmuşunlarga həmrah qilishni unutmanglar. Texnik köp məzmunlarını almaqçı bolsanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqu əpsi Sılıw Şitingini düşürüb alsanlar boludu. Program reyasetçisi Yaşar Elqun, növətçi muharrir Zəfər Məmtimin. Xayir xoş dostlar.

Başqalarının minnettarlığını qubul qıplı qalmay, yani ulağımı minnettarlığınızı bildirin. Atana, qerindaşlarınız, xizmetdaş, sabaqdaşlarınız ve dostlarınızğa. Ətrafınızdakilərge, qulum qoşunlarga, həm rəhbərinizgimi rəhmət etişini hər vaqt esinizdən çıxarmayın. Çünki siz ulanın qollaşı bilən ösüb çoğ boldunuz, pişib yetildiniz. Ulanın yardımı, qollaşı, ulanın mehir muhabbeti bilən tunuldunuz. Etibarğa elindiniz. Ulağa çoxum minnətdarlığınızı bildirin. Ulamı siz bilən tən bu minnətdarlıqdan söyünsün. Qadərli dostlar, sizə rəhmət etdiyim bar proqramımızı yaxdırıb anlaşığınızı qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeng taratqo aptisi Sılu Şitin'da Maskadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin aptisidimu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızga tövendik mezmunlarını orunlaştırdık. Jungo Nefti, Ürümçi Şirketi, Şin Yuanşın May Qacılaş Bonkiti, Təklimakanlı Ayliniş Ralli Musabıqısı üçün əla mülazimət qılıp alqışqa erişti. Programımızın davamında Qonalğu yer bolmasa bizim öyge kelin mavzuluq axbarat hikayesi diqtanladı boludu. 74 yaşlıq Momay öz qolu bilen qızıl qağazga xat yazıp 3000 kilometr yiraqlıqdaki Şinjanlıq oquqıcı Aliğa rahmetini bildirdi. Dostlar, ondaq bolsa diqtanla programımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

bütün jarayanını izqoqlab təkşürüşki təklif qılıb, həm sayacılarının bexətərliğini qoğdudu, həm özünün bu yaxşı neydini qoğdudu. Haqsız qondurup qeliş təvəkkülcülük əməz, bəlki xatırcamlik kapalı digə iyi boldu. Yıraqdın kəgən mihmanlarının azadı turuşu üçün, leyi üçün öyünü aldın tazlap, yotqan körpülərini aptap qısılıb, yoyunuş boyumlarını təyərləb, hətta balla yaxşı gördüğən uşaq çüşək yeməkliyik, ısıq sulanımı təyərləb qoyğan edi. Keçidə ballağı soğuk ütüp qilişdən ənsirəb, o yəni alaydan bir yotqanını artıq bədi. Naştada şov görüş qaynıtıb, nan elib, aylı sikiləgə muamlı qılğandək ətraplıq muamlı qıldı. Liu Shaolong yataq haqqını tölümekçi, ya ki soğat bəməkçi boğanda Li Yujun külüb durub rət qılıb. Sırtqı çıxışmı asan əməz. Yardam qılış imkan etim boğaşqa yardam qılalıdım. Pulunu gepini qılsınız rəncib qalımən, dedi. Liu Shaolong qaytıp bağan dikin Li Yujun gə sınlıq telefon berib rəhmətini bildirdi. Əgər Li Akan bomuğan bolsa, biz bir ayıldaki tötcan rastılla aptımı buldu yatmay amalımız yok idi. Biz əzəldin tonuşmaydıgan durusaq mı, əma o biz üçün işini kən açdı. Ballağımı şundaq köyümçallıq bilən yaxşı muamlı qıldı. Bu mehir şəbqatini biz bir ömür untamaymız, dedi Liu Shaolong. O sancığı qaytıp gəgəndikin, Çin könlüdün minnətdar bulub, alaydan ləvhə zakaz qılıb, Şinjan saxçıxanız bilən alaqılışıb, xəliq saxçılarının vakaldan yetküzü berişini ötündü. Bu arqılıq ən səmimi rəhmətini bildirdi. Li Yujun ləvhə və maqtaşla aldıda külüb durub, mən pəqat kiçik bir işini qıldım. Nəşbüt şəhri bir illik şəhər. Mən özümün azğını küçüm arqılıq, bu yayge kəgən sayacılığa, korulunun mənzirsinin naiti güzel, kişilə qalbinin texımı illiq gəlligini yiz qıldırışını ümit qılı mən, dedik.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hayat tolumurandar, külle şu kadar güzel. Hayat özünün hasiyetini yizgılgalı üçün tolumu güzel. Kaderlik dostum, kademinizi astıltıp etrafınızı karap yıkın. Hayatınızdaki inçki tepsilatlığa, yol yakısırıgı çırayılık güllege. Kuyaş peti batkandaki güzellikge, hem rayınızın bir günlük hargılıkınızda tügütüdüğün meherlik bekişlerge. Közlerdeki tebessümge dikkat kılıp yıkın. Minnettarlık tolgan yürek bilen turmuştaki barcı güzelliklerge nazar salsanız tabiyle bəxtki çömüzsiz. Hayatta biz her günü bəxtlikimiz. Salametlikimizden normal turuşi, her günü yoruk tamla çıraylıq görüş əlişimizden həmisi biz üçün tepilğusuz bəxt. Bəxt sizden kalbinizde, ailenizde, o mahballarınızdan tatlıq külküsü de. Gep sizden şu bəxtini bayqaş, ya ki bayqayalmazlıqınızda. Qadirlik dostlar, ümidki tolğan güzel bir səhər hamımızga xoşallıq bəxş etküsi, mənim şu xasiyyətlik dəmlədə sizlərə radio dolqunları arqalıq səmimi tiləklərimizdə yollaş pürsüdəgi erişkənlikimizdən tolımı xoşalmaz. 107.4-dən xeyliq səhər proqramımız arqalıq, bayram künonlarının xoşallıq oran və əhmiyyətlik ötüşini, turmuşunlağa bəxş saadətlərinin yar buluşini çin qalbimizdə ümid qılımız, mən Riyasəci Dilraba Anıbar. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarap qoyabısı Siloşirdik namaz qadamda anlatıldı programımızın Siloşirdik əbsirma anlaşanlarını qarşalımız. Dostlar, bugünkü programımızda tövənlik edək məzmunlarını orunlaşdırır.

Qadirlik dostlar, həm də diqqətli turmuş bilimləri səhifəmizə uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Xanga yeməkliklər arasındakı su toluqlaş çempionu. Yaz fəsli astıdılar, bədəndə asalı su kəmçil buluduğun fəsil. Xanga meyvə köhtətlə arasındakı su toluqlaş çempionu. Onun tərkibində qənd baxtarı tüvən. Su miqdarı yuqur bulub, cungu yeməkliklərinin tərkib cədvildəki sallıq məlumatları körsətilişcə. Xanga tərkibindəki su miqdarı təxminən 96% bulub, yeməklik sahəsindəki təbii içimlik deyə atalğan. Hər 100 gram xanganın istiqlik miqdarı aran 16 kilokaloriya. Mundaq çıxılıb etqanda, əgər 200 gram ətrafıdaki bir tal xanganı isə, bir potolki mineral su işkəngi barabar boludu. Joyeti babıdırə xanga adam bədənəgi su tuluqluğandan başqa yana ısıqni yandırıb, zəhərini qaytırdı. Suzluqni yandırdı, dəb qarılıdı. Hazırqı zaman medisinası xanganın tərkibidə məlum miqdarda vitamin C, vitamin E qatarlıq uzuqluq madlılar bar bulub, xan şikri, xandaki mayını kontrol qılışq paylıq işkəlligini ispatladı. Qadirlik dostlar, iqtidarla davamlıq proqramımız qovurlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Əmdə dostlara, ləmmeynin sırtqı yüzürəki aqqırı qandaq nərsə deyən məzmunu sözləb yerimizə. Ləmmeynin süpti qancı yaxşı bolsa sırtqı yüzürəki aqqırı şünç köp qonudu. Ləmmeynin sırtqı yüzürəki aqqırı meyvi talqını edəb atıldı. O, ləmmeynin ösüçər yanıda təbii acırtıb çıxarğan şikər, alkogol türdəki maddı bulub, adam bədənəgi ziyansız. Ləmmey meyvisinin susuzluğunu sürətini astıldıdı. Şunun bilan birgə meyvinin sırtqı yüzrə nəmlik bək yuqur bulub, keti səbəbidən bakteriya payda buluş xəvəbini azaydıdı. Bu bir qəbət aqqırı ləmmeynin yığılıqının bəlgisi. Saqlaş vaxtının uzurşıqı əgişib, ləmmeydiki aqqırı tədreci yuqaydı. Adada ləmmeynin süpiti qancı yaxşı bolsa, aqqırı şünç köp buludu. Qadirlik dostlar, iqtidarla davamlıq proqramımız qovurlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Həmdə dostlar, qədim üçün yuyunuşdun burun, saqal eliş təvsiyə qılınmaydı degen məzmunu sözləb yerimiz. Nurgun ərlə yuyunuşdun burun saqalını elib, andın su bilən bivasta çayqı vetişini yaxşı gördü. Bu nait qolaylıq, əmma əmdili qırılğan teyirədə nurgun kiçik yarı iğızları payda buluduğan bulub, intayın səz görgülüdür. Əgər dərhal yuyunsa, yuyunuş suyuqluqi, çat yuyu suyuqluqi, və ısıq su yarı eğizini qıdıqlab, qızırış, yoxumlanış qatarlıqlarını kəltirib çıxırdı. Səhərdə teri bir qədər azadı bulub, saqal alsa zəxmilinişinə azaytqılı buludu. Tokluq saqal ağışını ən yaxsı qurğaq muhiti işletiş gərək. Onun da saqal alğanda yüzü qurğaq buluş gərək.

Kadalik dostlar, Allah'a Şinjan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Katna Sanat Radyosu'dan bir vasta anlatılı vatkan, 107.4'ten Xeylik Sahar programısı. Kadalik dostlar, emniyet yıktığına sağlamlıq sabahatları sayıbımızga uğurlaştırılgan məzmunları bolsan. Aldı bilen dostlar, naçar kayfiyat mı bir xil, sözgörlük peyda qulğuçı mənbəyi hesablandı ödeyen məzmunu sözləp yerimize. Bazı kişilerde keyfiyat turaqsızlığı, məsələn, aldıran quluq, təşvişliniş, xamışlıq yaki ziyadı ciddiyleşiş əhvalı körülgəndə vegetativ nervola qalayma qalışıb, qızıl əsvə payda bulub, qiçişini gəltirib çıxırdı. Hətta bir qızım kişilerde zıqqı kesiləgə uxşaş, kesəlik alamətləri körülüşü mümkün. Bunların əmisi keyfiyat bilən zic münasibətlik bulub, kilinkida keyfiyat xarakterlik ziyadı səzgürlüyü kitab atılıdı. Amma keyfiyat xarakterlik ziyadı sezgörlük, kesellik alamətleri adamga qarab pərəxtlik boludu. Bəzilərinin autonomik nerv iqtidarının tanışı bir qədər yaxşı bulub, sırtqi muhitdan təsirgə asan uçurmaydı.

Hürmetli radyo anlayıcıdostlar, emni havarayda məlumat anlatımız. Ürümçirə 5. ayının 27. günü gündüzdən kecegece hava ucuq temperatura 14-30 Celsiya gradus kucu. Ürümçirə 5. ayının 28. günü gündüzdən kecegece hava ucuq temperatura 18-31 Celsiya gradus kucu. Ürümçirə 5. ayının 29. günü gündüzdən kecegece hava bulutluq temperatura 16-28 Celsiya gradus kucu buludu, şübal şamal çıxıdı. Havarayda məlumat anlatıdı.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mina Ailəm proqramımız arqılıq sizə üçün mülazimət qilishmaq istədə yana mikrofon aldığı kəldik. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli ötüşü tiləkdaşımız. Mən riyasetçi Dilraba Ənvər. Vətən Mina Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Siloşiddin namaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Siloşiddin əbdisirma alışınlarını qarşalımız. Qədəlik dostlar, bu qədəmqi proqramımıza mündəq məzmulatı anlatış bir yerimiz. Yurtumdaki yığınlıqla sayıbımızda Şincan'ın 2026 yıllık şehir bazarlarını par bilen təminləş boyunca kıştaki kaşırlarını yazdı tüzəş məxsus hərkətinə başlayalıq doğru sözü sözləb verimiz. Yarqın isim sayıbımızda altın seti valsımı köz qırını salmaydıgan yigit Həzərdəyli Abdırşidini tunuşturmuz. Qeynəmsi dostlar, əmdədə qıtınlan proqramımızdan təpsiyyəli məzmunlar da bolsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emniyet ekranla programımızdan yurtumdaki yenilikler sayıp sıra bulsun. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda Şincan'ın 2026 yıllık şehir bazalarını parbilen təmirləş boyunca kıştiki kaşılarını yazdı tüzəş məxsus hərkətini başlayalıq doğru sürü sözləb yerimiz. Yakında Şincan 2026 yıllık şehir bazalarını parbilen təminləş boyunca kıştiki kaşılarını yazdı tüzəş məxsus hərkətini yol koyup parbilen təminləş toxtutulğan məzgildin tuluq paydalanıb. Bütün zəncir yoşırın xəbini kən köləmdə təkşürüb, əsliyyələrini kən köləmdə hər tərəfləmi tüzəb, bütün cəriyallıq mülazimətini zor dərəcəri yaxşılab, parbilen təminləşini sistemlaşdırıb, tüzəşini davamlıq küçə edib. Parbilen təminləş yoşırın xəbi və ahalılarını parbilen təminləş məsələsini həqiqi həl qıldı. Məxsus hərəkətdə amma inkas qılğan parbilen təminləş dairəsindəki aldıravatqan, qiynılavatqan, gəm qılavatqan, arzu qılavatqan işləri dair məsələlərini həll qılış, əsliyyə yürüşdürüş, mülazimət kapalı iqtidarını körnəlik özdürüş, xalq ammasının razı buluş dərəcəsini özdürüş, parbilen təminləş kəsbinin yuqur sübətlik tərəqqiyyatını ilgir sürüş məqsəd qılınıdı. İgilinizcə məxsus hərəkət başlanğandan keyin aldı bilen ısıqlıq mənbəsi, turbatori, ısıqlıq almaşdırış punkti, abonçila terminaldaki yoşurun xəbiblərinin kən köləmdə təşkürüşki təşkilləndikən. Isıqlıq mənbəsi zavudurigi par qazan, su bir tərəb qiliş, kömür yetküzüş, köydürgüş qatarlıq əsliyələrinin yoşurun əhvalını noxtuluq təşkürüb. Yürüşüş əhvalını noxtuluq təşkürüb, bixətlərlik qoşumca zapcaslarını təşkürüş, yıqılğıl saqlaş, üskünlərinin konurab getişi qatarlıq yoşurun xəbiblə təşkürüldükən. Birinci qatımlıq tor, ikinci qatımlıq tor, oyla aran turbu tori və kilaban quduq öylərini umum yüzlük təşkürüb, turbu torunun çirişi, iqişi, ısıqlıq saqlaş, buzluşi, Tirek boşab ketişi, turbit diametri mas kelməsiki qatarlıq məsələ noxtuluq təşkürülüdü. Isıqlıq almaşdırış pompidiki ısıqlıq almaşdırğuc, aylanma pompa, su tuluqlaş pompisi, kontrol işkabi, ölçeş qurulması qatarlıq üskünlərini umum yüzlük təşkürüb, üskünlərinin məşğulat önümü tövən buluş, elektri yoşurun xəbi qatarlıq məsələ təşkürülüdü. Mərkəzlik ərz qılğan ultraq rayon, konu ultraq rayon, temperatursu ölçəmi yetməyən abonçilani mərkəzləşdirib, ailə kirib ziyarət qiliş, təşkürüşünü qanat yaydırıb, pələmpəy arasıdaki konu ısıqlıq bilən təminləş kilapallarının datlaşıb ketişi, öy içirik turbalarının tosulub qilişi, ısıqlıq tarqat qıçılarının konurab ketişi, ailəgi bölüb özgərtişinin özül kesil bolmasılıqı, su besim küçünün tamponsızlıqı qatarlıq məsələlərini noxtuluq təşkürüdükən. Yuşurun xəbibini təşkürüş basqıcı axırlaşqandan keyin ısıqlıq mənbəsi əsliyyələrini təşkürüb remont qiliş, texniki özgərtiş, konu torbu torunu yığılaş, ısıqlıq almaşdırış punktinin dərəcəsini özdürüş, özgərtiş,

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozırlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol hosuldun deyərək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hərəkətlənib, şundaq bir tunuş sima və tunuş avaz sizni ixtiyarsız cəlb qıldı. Şundaqmı?
3: Toğra. Sizning ko'g'ingizdan 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
0: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özrünü alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etməyə bilər birgə sizni yana türlük bilim savatlığı eği qılıdı.
2: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin süpsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağısı. Esinizdə bolsun izdəş nömrəyi XG 1074. Şeje 1074
4: to?